題らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、あけぼの、若乃花、武蔵丸、鷹の波、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は、吉野富士、白の富士、浦、琴栄峰、富士涼がなんですけれども、今日吉野富士と琴栄峰が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまって、で霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てば、やっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群のにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのは、たくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので、私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しい、ちょうだいよというメールを送ってくださったら、速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしてカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: ジンゴーズラディオショー

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです。いただいた翌日元気が出ます。

ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
0: 今週はさあとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。さあとみなんでか。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
2: バッバイヤッヤーバッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪っ。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。

さあトーミーで始まるガウシチガール占領ブーアブ三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。

0: 通って様子を見るおかん。何なんかよ。
1: いや別に。
0: 829番でシムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチガラ占領
2: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番でしガラケーだった証拠も読んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチガラ占領
2: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的。
3: 誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番でしゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガール占領ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
4: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしおでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチガール占領
2: めっやばい。
4: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番でしゲンゴロウも読んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチガーの川柳ミヤビン。最後まで取り留めのないミーティング。
3: あるわそういうのをブレストとか言いながら。あるある。
0: 6132番でしわさびマンも読んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチガーの川柳ミヤビン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
3: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子キノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチガーの占領ミヒヤハウ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
3: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳ビッヤッビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
3: 全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番でしジーン影虎も読んでくれました。里見で始まるゴーシチガーの占領
4: ビーヤーベイ。
3: さっきまで隣にいたの御嶽海。
4: 見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。
0: 新温泉卵さんも読んでくれました。里見で始まるゴーシチガーの占領ビーヤーベイ。
3: 三等が当選してたみたいだわ。
4: 一等以外は平常心。
0: そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガーの戦略
3: めめめやややべべべ。
5: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
4: みんな南を向いてる。
5: 太陽の方向。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。里見で始まるゴーシチガーの占領
2: み
0: やべ。3歳児得意げに言う
6: 3つだよ。
0: 怒んないの怒んないの。かっこいいね3歳は。
6: 3つだよ。
0: ラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシチガーの占領
4: やべ。
7: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
3: 昨日も一昨日もだった。

0: 3011番主ひろきも呼んでくれました。里見で始まる51号の線量ベイヨーオベイヨー。探してたトートバッグが見つかった。なんでこんなところに。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる51号の線量
1: ミヤミ
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番でし週末のバイオニー引きも呼んでくれました。さあトーミーで始まる51号の線量ミヒヒイヤビ。30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる51号の線量最速で10日後ですね見積もりは。あら混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーの戦略
1: ベガガエビブブ。
0: さっきから隣の人に見られてる感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました。宮部さっきからトーテムポールに見られてるやめて顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ。おっと BGM 変わった。これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの線量めいやはめい。さつき賞取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まる51号の千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
2: もいわ
0: なんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩藻岩で始まる五七五の線で雅を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は雅沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその雅沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流雅部逆立ちで当選簿する緑亀う
1: っちゃ雅部。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り
1: うちゃやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店
1: うちゃめ

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿を納めいたしますと。

0: 届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に 1,2 度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか。
1: そうですか。
0: 社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです。ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました。ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能はと感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。やっはー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子ども園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね。はい、で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。 そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へ
0: え。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型

0: コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね。本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか。あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか。
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: です ごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、 送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大同膝サポーターもプレゼントいたします。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大同ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大同ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大同ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特法と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ、でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: キティ
1: チェ。ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハ
1: チ。いやどんどん補填さんになってる。
3: エレクサドのレイディオレイディオレイディオ。
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: 新ゴーンズラディオショー。Good morning。
1: おは、こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーンザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で、光って輝いて、で、亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもより

0: いますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んでとりあえず目黒まで歩こうと思って目黒三田通りを歩いているとプリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事？と思ってその人の見ている方を見るとよく晴れていたのでなんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけどたまに遮るものがなくスコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね、であとはその本当の富士山ではなくって地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺に遭ってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われてお金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、にょろこから先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのはなるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしましてエンター、はいエンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として飼われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという

0: 超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ、意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、
1: カッパ、何ですかそれ、私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです、
0: と見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ、というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
2: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。困るんでごじゃるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか。今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

2曲目宇野優子サザエさん、3曲目吉幾三これが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨。

後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。

0: れはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

捕鯨もね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ。

0: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅。松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ。5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨードのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単、加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎で大体10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよく分かんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと、現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から。金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間。排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。良かったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度が分からない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。 1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で減速ハイビームと

で走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群舞にお相手は新たと駆け抜けた青春シンゴです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: これがもしも夢ならば、
2: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
3: ご存知ですか？我が国の金保有量は世界第9位。経済変動に強い金はあなたの資産を守ると同時に国の未来を支えます。ゴールドリンクのゴールド積立くんはあなたの資産をしっかりと守ります。今すぐゴールドリンクで検索を。
4: 江守哲の
5: コラム世界経済。この番組は投資の専門家江守哲が世界の情勢を政治経済の視点から眺め、皆さんにお役立ち情報をお届けする聞いて得するラジオコラム。さて今朝はどんなお話でしょうか？始まりました、江守哲のコラム世界経済。アシスタントの黒瀬知恵です。そしてパーソナリティの江守哲さんです。今日もよろしくお願いいたします。
4: おはようございます、江守哲です。よろしくお願いします。
5: 今日はゴールドの話をしたいと思います。金の価格、今年になって動いてますよね。株価が動き、円安が進み、物価が上がっていく現状の中、ゴールドの価値はどうなのか、江守さんにお聞きしたいと思います。
4: はい、これはね、私の本当専門のうちの一つですからね。
5: はい、
4: ぜひ説明させていただきたいと思います。
5: お願いします。はい、このゴールドイコール金はダイヤモンドなどの宝石と同じく貴重なもので、女性にとっても男性にとっても憧れの商品だと思いますが、江守流に言うならゴールド、シルバー、プラチナなどはコモディティということですよね。
4: そうですね、うん、ゴールドというとね、どうしてもこう一般の方々だと宝飾品イメージですよね、
5: はい、指輪とかね、
4: うん、シルバーもそういう意味ではまあそういった扱い、プラチナもそうですけどね、
5: はい、
4: これらはですね、工業品でもあるわけですよ、
5: はい、
4: ですからそういった用途もありますし、あとゴールドに関してはこれ、シルバーも昔はそうなんですが、
5: はい、
4: 通貨だったんですよね。
5: そうですか、そうですよね、
4: うん、ということを考えると、このゴールド、特にゴールドですね、
5: はい、
4: ゴールドにはですね、いろんなその何ですか、要素というかね、
5: はい、
4: もう多面性があると言いますか、非常にこれはゴールドっていうのは奥が深いですよね。
5: そうなんですね、はい、ちょっといろいろ伺っていきたいんですが、このゴールド、地球上にある量っていうのがある程度分かってるって聞いたんですけど、うん、
4: 今のところですね、よくこれ言われるのは、
5: はい、
4: オリンピックの50メートルプールはありますよね、
5: はいはい、
4: あのプール4杯分のですね、量がですね、はい、もうすでに地上にあると、こういうふうに言われていますね、
5: はい。

0: あとですね、鉱山とかですね、そういったところに、まあ、プール1杯分程度がですね、まだ埋蔵量として残ってるんじゃないかと、
1: はい、
0: いうふうに一般的には言われてますね。
1: でももうあと1杯分しか逆に言うとないっていうこと
0: というふうになってますね。
1: へ、
0: はい、あとですね、
1: はい、
0: この鉱山にあるはずの金がですね、はい、もうなかなかもう新たに見つかってこないというですね、はい、
1: じゃあプール1杯分もないかもしれない
0: かもしれないし、さらに言うともう後からこうね、はい、なかなかこう見つけられないっていうですね、
1: はい、
0: こういう状況になってるというふうなですね状況なんですよ。
1: じゃあこの量も決まっていたり少ないということもあって安定資産って言われるということなんですか。
0: まあ、要はですね、このゴールドの価値に気づいた人たちがですね、はい、もう取り合いになってるわけです今。
1: そういうことなんですか、はい。このゴールドなんですけれども、今国別で言うとどこの国がたくさん所有しているのかというリストがここにありまして、1位はアメリカ8133トンということなんですけど、2位はドイツ、そして3位は IMF 国際通貨基金ですね。そして日本はというと第9位、これなんか少なく感じるんですけれども、あの資料によれば近年各国は外貨準備における割合を下げる脱ドルの一環として急速にゴールド保有を増やしているそうなんですが、これはどういうことなんでしょうか。
0: これも一言で言うとですね、
1: はい、
0: アメリカ離れ、ドル離れ、まあ、一番あの分かりやすいのはですね、やはりあの新興国、
1: はい、
0: こういった国々がですね今金の保有量をですね積極的に増やしてますね。でこういうあの新興国の国がですね持っている自国通貨、
1: はい、
0: まあ、いわば彼らの国で発行している通貨っていうのはどうしても価値が低くなりがちなんですよね。
1: そうですね、
0: うん、で彼らもやっぱりその自国通貨の不安があるので、
1: はい、
0: まあ、金を、まあ、そのなんていうんですかね、外貨準備を守るために購入するということをやってます。できるだけドルを持たないようにしたり、
1: はい、
0: あとアメリカの国債を持たないようにしたり、つまりアメリカとかドルに関係するものをできるだけ手放してゴールドを持つということをですね、
1: はい、
0: かなり今積極的に進めてますね。
1: そうなんですか、はい、ドルに変えて持っておこうというような時代は終わって、それをゴールドで持っておくみたいな感じになってるってことですか。
0: なってますね。
1: ゴールドの価格も昨年2月の価値が 1g 1万5000円程度だったそうですが、4月時点では 1g 2万6000円前後、かなり上がってるということなんですが、今からまだ上がる可能性っていうのはあるんでしょうか。
0: これはね、相場の予想というのは難しいので、
1: はい、
0: はっきりとしたことはですね、まあ、申し上げられないっていうのは非常に本音のところです、
1: はい、
0: ただ今申し上げたような中央銀行とか政府とかそういったあのいわゆる公的機関はですね、
1: はい、
0: ドル離れ、アメリカ離れでゴールドをまあ安全資産として買っていく、
1: はい、
0: あとは場合によってもインフレのヘッジとしても買っていくというようなことをやってる、まあ、動きを考えるとですね、
1: はい、
0: 価格が下がっていくっていうのはですね極めて考えづらいですね。
1: そういうことなんですね、はい、ちなみに日本第9位っていうのはこれなんか結構少ない感じがしたんですけど、このあたりはどうですか。
0: これもほとんどね量はもう増えてこないでしょうね。少しきな臭い話になるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: 日本とアメリカの関係を考えるとですね、
1: はい、
0: 日本が勝手にどんどんですねゴールドの保有量を増やすというのはおそらくアメリカがうんと言わないと思うんですよね。
1: そういうことなんですか、
0: う
1: ん、
0: というのはアメリカの国債を今買っている国というのが、
1: はい、
0: 日本とイギリスとカナダぐらいなんですよ。
1: そうなんですか、
0: まあ、要はアメリカに今追随してるとか、まあ、同盟国とか、
1: はい、
0: で余裕がある国それぐらいしかないんですよ。中国はむしろどんどん減らしてます。
1: だからアメリカからすればじゃあ金じゃなくてアメリカの国債に買いなさいよっていう、
0: そういうことです、
1: 感じということなんですね、
0: はい、という関係を考えると日本がどんどんゴールドを自国の判断で保有量増やすというのはまず考えづらいですね、は
1: い、そういうことですか。
0: おそらくアメリカからちょっと待てと、
1: はい、
0: いうふうに言われるんじゃないでしょうかね。
1: でも以前の回で江守さんが一つの通貨の時代って期間があって変わるかもしれないって言ってる中でどうなんですかドル、
0: うん、結局そのもうドルが基軸通貨で居続けられるその寿命、
1: はい、
0: もう私は来ちゃってると思ってます。
1: だったらアメリカの国債買ってる場合じゃなくないですか。
0: 場合じゃないんです。
1: どうしたらいいの、
0: うん、そういう意味ではいろんなこういった国々がですね、
1: はい、
0: ゴールドを保有してるっていうのは極めて正しい声だと思いますね。
1: そういうことですか、
0: はい、ということは、
1: はい、
0: 我々もそうすべきなんですよ。
1: 国だけじゃなくてということなんですか、
0: はいはい、
1: このアメリカの財政のこととかって今日の話題のゴールドとも関係あるんですか。
0: これ、ね、非常にありますね、
1: はい、
0: 振り返りますとコロナってあったじゃないですか。
1: ありました、
0: はい、コロナ禍、 あの時に、まあ、世界経済がやっぱりこう停滞したりおかしくなったわけですよ。
1: なりました
0: ね。でその時にアメリカの政府は何をやったかと言いますと、
1: はい、
0: いわゆる国の、まあ、財政出動をやったわけですよ、
1: はい
0: はい、たくさん国債を発行して、
1: はい、
0: その資金をですね、まあ、市場にこう放出したと。これが尋常ならざる桁のお金がその時にばらまかれたわけですよ、
1: はい、
0: それでそのアメリカの経済がなんとか持ち直したという、まあ、こういうことがあったわけですね、うん、
1: はい、
0: で結局そのお金というのは出っ放しで政府はそれを回収してないわけですね、
1: はい、
0: ということはたくさんのドルがばらまかれた、
1: はい、
0: つまりドルの価値が低下したわけですよ。
1: しますね。
0: しますよね。供給が増えると価格が下がるというのが普通の物事の、
1: はい、
0: まあ、道理ですから、
1: はい、
0: それが2020年に行われたそのままなんですよ。ということは、
1: はい、
0: その分だけドルの価値が低下してるわけですね。でそのドルの価値が低下するというのは一方でゴールド、
1: はいはい、
0: ゴールドというのは世界的にはドル建てで取引されてますので、
1: はい、
0: ドルの価値が下がるということは結果として相対的にゴールドの価格が上がるということになるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその計算からいくとですね、これはあくまで私の試算なんですが、
1: はい、
0: ドルがそれだけばらまかれた今の状態から見たゴールドの価値というのは極めて低すぎるんですよ。
1: え、
0: はい、
1: ってことは
0: だその価値からすると、
1: はい、
0: 先ほどお話しした2倍でも3倍になっても全然おかしくないという理論的に裏付けられるような状況になっているということなんですよ。
1: そういうことなんですか。
0: 全然絵空事とかじゃないんですよこれは。
1: へ、
0: はい、
1: じゃあさっき言っていた1グラムあたり5万円ということになってしまうかもしれない。
0: 全然それは可能性あるっていうことになっちゃうんですね。
1: そういうことになっちゃうってことなんですね、
0: もう今そういう状況だということです。
1: 私またしてもですね、ゴールド買うにはもう遅いなって思ってたんですよね、はい、
0: 全然
1: 全然ですね。
0: もうとにかくゴールドは資産の中に入れておかなければいけないという意識で、
1: はい、
0: やっぱり保有してほしいですよね。
1: もう分散のうちの一つに必ず上がってましたもんね、
0: はい、そうですね。
1: こう投資をするにも考えることが多すぎて難しいですよね。でも私たちがこれ金買おうとしても高くて買えないっていうイメージがあるんですけど、そこはどうですか。
0: これはね、買い方がちゃんとあるんですよ。
1: そうなんですか。
0: だって積み立て投資とかもやればいいんですよ。
1: あ、積み立て投資、
0: ゴールドもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ですから小額から始めて少しずつこう積み立てていけば、
1: はい、
0: もういきなりあの金の延べ棒をね、
1: はいはい、
0: 買うとか本来はもう何千万も必要になっちゃいますから。
1: だから今江森さんのお話伺って、1グラムが5万円になったら延べ棒を買うお金を貯める間に死んじゃうなと思いました、
0: まあそういうことしなくてもいいんですよ。
1: しなくていいんですね。
0: しなくてもいいんですよ。
1: ちょっとから買えるんですね、
0: はい、買えます、買えます、はい、
1: 金の購入に関しては積み立て方式があるということで、これ調べてみる必要がありますね。
0: そうですね。ご自身でもね、ぜひ調べてみていただいて、
1: はい、
0: もうこれあの購入全然できますんで。
1: できるんですね、
0: はい、ぜひね、これはねポートフォリオ、ね、ご自身のね、はい、資産の中に入れていただきたいですよね。
1: はい、ゴールドの話奥が深いし、今この瞬間の世界情勢とも関連してますので、また回を改めていっぱい伺いたいと思います。
0: これね、ゴールドに関してはね、もうお話ししたいことがもう山のようにありますんでね、まだまだね、はい、あのお話しできることはたくさんありますから。
1: お時間となりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではまた来週まで。

今こそ確かな資産をあなたの手に。世界経済が不安定な今、注目されるのは本物の資産、純金です。株式会社ゴールドリンクのゴールド積み立てくんなら無理なく始められる純金積み立て、今すぐゴールドリンクで検索してください。

0: 世田谷ドリームプロジェクト細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。田中さんラジオ、
1: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてねー。

0: 長井健二です。
1: 小林奈々江です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
2: こんなに好きやのに釣れないな。
3: なあ、
4: モーニングコミュニティ、
5: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
6: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
6: 毎週水曜日午後1時から
1: オンエア。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただ今帰りました。
0: 無事にお帰りになって何でございます。
1: はい、無事に帰ってきました。はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね。うん、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました。
0: ねね、はい、なんかあれですか、お饅頭とか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ羽二重餅とか、
0: 送ったんじゃないですか。
1: お饅頭の下にね、小判がね、うん、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね。
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという、はい、形なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、授賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、うん、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、
0: へー、
1: いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という、成功失敗というね、テーマだったので。
0: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、失敗を成功にするようなね、人生を送ろうという気概でいるので、
0: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ。はい、ね、いいじゃないですか。
1: いや、本当にありがたいですね。今回ですね、実は授賞式の後に、うん、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょうか。
1: はい、お願いします、ね、お願いします。どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
2: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
1: 市長自身の成功失敗の体験は。
2: そうですね、まあ、本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあ、ある意味いろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
1: なるほど、はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
2: はい、今年、日本一短い手紙一筆啓上賞34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
0: ああ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
0: だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
1: したと、ね、そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
0: そうですか、ね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、うん、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、
1: あ、
0: いや、もちろんね、 そうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよ。もちろんありますよ。
1: まあね、
0: でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね。
1: そうですね。
0: それはすごくね、今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね。
1: ね、
0: まあ何はともあれ、おめでとうございました。
1: ありがとうございました、ね。もう来年の幸せっていうテーマもね、
0: 最も遠いじゃない。あと幸薄いキャラで売ってなかった、
1: 幸薄いって言われてる、
0: 最も遠いじゃない
1: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます。もうね、実はちょっと書いてる。
0: あ、そうなの。
1: 何個か書いて、今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
0: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。
1: 大丈夫ですか。大丈夫ですよ。
0: まあでもね、はいはい、おめでとうございました、
1: はい。ぜひね、皆さんも応募していただければなと思います、うん、はい。
0: さあではロコラバ参りましょう、はい。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
0: うんうん、はい。
1: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、お楽しみに、うん、
0: はい。今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい。 X でもお待ちしています。

0: X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス。今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア。

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会があって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです。
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながら、まあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひね、そちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですな。
0: そうです、うん、海の話題です、うん、川久保さんもね、いろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今、要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです。
1: 砂漠ですから、要は
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっています。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか、結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして、実証実験を開始したんですね、はい、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど、有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってあります、

0: 有機質の成分でできていて、うん、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、うん、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、うん、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、うん、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、うん、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、うん、影響が少ないよということで、うん、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、うん。でもともとこちら山形県の酒田港という、うん、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、うん、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あとカキも定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、うん、でそれを落としてそこに元かが付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
0: あ、
1: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう元かがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、で、あの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としていったりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、
0: はい、
1: うん、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、
1: うん。
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきますね、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ。
0: いうことらしいですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん、でまあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあいつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっている、うん、ということですね、うん、まあ、この大容量セット40 個以上ということですけど、

0: パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルですね、もうね。
0: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね。
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね。
0: そうですね、う
1: ん、なんかイベントとかあるときはね、はい、いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います。はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です。はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました。うん、こちらの暖房ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね。うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなの？
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました。
1: 子供の秘密基地みたいな、
0: ね、本当にそんな感じですね。まあ、段ボールという素材なのでまず軽いというのもありますし、はい、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね。うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね。で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直。場所は取りますよ。うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっとね検討していただければななんて思っております。
1: あの311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか。で、それはね、福島のいわきだったかな、に行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、一人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、うん、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、うん、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、まあ、なかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね、少しこう、うん、精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、うん、ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、以上、週刊地域のニュースでした。
1: では、あのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなか
3: そうなんです。
2: 読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東すぐるっていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
2: うんうん、そうか。私は大学生の時にいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、
2: うん、ね
3: ありますね。
2: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
3: はい、お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下東温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね。ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で、岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね。
1: 6年ぐらいですかね、うん、
2: まあ、現在は下東ビレッジ株式会社の共同代表、下東温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そう考えるとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど、
3: いつの間にかなってました、ね、
2: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
3: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう

0: 地域というかローカルでね、すごく、うん、まあある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、あのチャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
1: う
0: ん、
1: そういう面もありますよね、うん、
0: はい、
1: うん、ではまずですね、下東温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
0: はいはい、あの岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、あの自治体があるんですけど、うん、そこの、あの本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、であの国定公園の中にあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: でなのであのブナの原生林があのすごく豊かで、そこに、うん、あの何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、あの、まあ、温泉としては2軒あります。
1: へ
0: ー、はい、でここがあの江戸時代にですね、うん、あの東の大関というふうに温泉番付であの評価をいただいておりまして、うん、で当時あの横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです。
1: なるほどね、そうか、ね、でもあの、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
0: そうですね、
1: 江戸時代でずっと前にあるんですよね、
0: はい、そうなんですよ、はい、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
0: うん、はい、
1: そうですね、もはやいつだかわからない感じなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということ
1: で、そういうことです
0: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいからあの何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが、うん、あの日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね、話したりしてます。
1: ね、あの岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
0: 本当です ね、 ね、いろいろ猿追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、話も、
1: ね、
0: はい、
1: でもあのなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
0: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですねあの被ってなくてですね、はい、うちはあの豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、あの冬場は営業ができないという
1: 豪雪が過ぎるってやつですか。
0: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所にあって、なので逆に、はい、あの5月から11月があのグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はあのスキー場で働いてみたいなこと。
1: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね、そこも。
0: そうですね、
1: 空き家になるんですね、
0: はい、なります、はい、誰も入れない。
1: ちなみに今あの熊がねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか、はい。
0: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいる熊っていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
1: さてそんな下東温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
0: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです、
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
0: はい、本当そうです ね、 うん、
1: ね、 ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、いますね、
0: うん、そうなんですよ、でここって半年使ってないっていう エリアなので、やっぱり冬場ね開けてみて、あここが壊れてるねとか窓ガラス割れたねとか。

0: あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですよね、うん、凍っちゃってとかね。
0: あります、あります。水道管もあれば、あのお湯をね、あの運んできてる管もあったりとか。
1: ああ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか。まあ、そうしたまあいろんな課題をね解決するためにゲトービレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、どういう経緯から。
0: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが、知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、温泉に関わらず何か、できないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで、実は前のあの経営体制の時に、ここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、ゲトーの観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、
0: はい、
1: 概略のところで収穫混在、うん、もてなす側、ね、うんうん、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うん
1: うん、はい、ね、というね言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
0: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど、そうですか、うん、あと、湯治というね、はい、言葉ありますよね、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、結構ゲト温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、うん、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、ガンが治ったとかそういう話も
1: 本当ですか
0: しますけれども、
2: まあでも体にいいという
0: 個人の感想によりますというところでは、
1: 確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、うん、でここじゃないとダメなんだみたいなこと言ってね、うん、通ってくれる方も多いですね、
1: そうですか、今はインターネットを通じてお話伺ってるんですけど、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: はい、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います、はい、
1: 私 au の回線なんですよね、
2: あ、私も
0: じゃあ仕事できちゃう、
1: まずいですね まずいですね。そうですか、はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、 あ、はい、ありがとうございます。本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援っていうところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
1: 今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これあ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですかね。
0: ヒバ
1: ですね。外湯が、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです。いいね、ただここもね、うん、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとしていて、はい、
1: ね、
0: 今年どこかで開けたいとは思ってます、
1: ね、
0: はい、
1: そうですか。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
0: そうですね、
1: クマとか来ちゃうとね、
2: はい、丸腰ですからね、
1: ちょっとね、わ、はい、かりました。今日はどうもありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ということでね、そう、令和の社交湯なんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
2: まあ、社交場の辺を ね、さんずいに変えて社交湯ということです ね、 ね、はい、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%
1: あら、
2: で、あと7日で終了となっているんですけれども、うん、ぜひね、ギトービレッジ の、うん、第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーギトー観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日はギトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Yeah. ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下道温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉。
0: いいね、いい話。
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね。
1: いいですね。それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね、X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、一筆形状賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆形状賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、うん、
0: 頑張っていただいて、
1: ねえ、うん、
0: AI
1: はダメです
0: よ、 AI ダメですよ、 AI ダメです、
1: そうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかね、こういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に、
0: まだもらえるよ30ちょっとな、
1: 久しぶり、小学校以来とかだったので、ぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではね、12代ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆啓上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです。
0: 伝統芸能ですね。そうなんです。芸能じゃない、伝統、
1: まあ、工芸、
0: 工芸、そう芸能じゃない、
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね。この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか。
1: ですね。
0: ですね。認めちゃいましたか。
1: いやもう賞を取ったのでね。いやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ。こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね。ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いて、この後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

0: 速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
3: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 隆です。
1: この2人でお送りする柿崎裕二と
0: 宇都隆のサムライトーク、
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
0: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
2: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。はい、先週お休みをいただいておりまして、無事帰ってまいりました、ね。はい、先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日は福井県坂井市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、北陸旅行に行ったんですけど、はい、1日目というか、もともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、そこに祖父が俺も行きたいということで、祖父母がついてきてくれることになって、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始め、しょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ。で、黒部ダムっていうのがこう長野からこう富山に抜けるルート、アルペンルートというのがありまして、そこを通っていく形になったんですけど、山道なんですよね、要は。で、車とかでは行けないので、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで行くっていう形だったんですけど、その祖母がうち杖をついてて、ちょっと足があんまり良くないんですよ。だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、ここに止めてもいいですよとか、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、無事超えられたんですよ。よかった。いや、プラスアルファなんですけど、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、祖母が足が悪いので、こうなるべく優先的に座れるようにって言って、こう前の方に移動させてもらったりとか、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもみんなの親切のおかげで、こうやってね、こんなに足が悪くなっても、こんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に、
0: 人々の温かさに触れつつ、
1: そうなんです。
0: で、その景色はどうだったのよ。
1: いや、すごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、雨女ではないので、
0: 私は行かなかったからですね。
1: 晴れまして、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
0: 湖だもんね。
1: あとさらにその上まで登ったんですけど、

0: 雪がまだ残ってて、
1: あーそうね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
1: ね、雪の廊下ってやつかな、
0: あそうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですね、もうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: うん、いや本当にいい経験でしたね、あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、いやいやいや、まあまあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかな、ね、とは思いました ね、 ね、はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
0: はい、頑張ります
1: ロコラバ参りましょう、
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: Xでもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました、うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね。
0: すごいですねあの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ牛麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです
0: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね、そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね、 ね、
1: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ、そっから来てるのかな、
0: なんですか ね、 ね、ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です
1: ね。分かんない、なんかねあの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: ね、うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う、 う
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
0: そう
1: かとかって言ってこう ね、 ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね、 ね、
0: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは一時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシュ、フォーゲット・ミー・ノット。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本こで伝えるところでしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。先週からですよ、でプロレスのね中継でね、昔ね、あの山本こてつさんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、音質改善のためにね。そうですよ、
2: ありがたいですね。
0: あらもうこの素敵な音質で、今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリ、あのギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あのでもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりねして食べるでしょ、でもね今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へ
0: え、ちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね。
2: ねえ、ちょっとどういうものか、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切って、タケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、まあもともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、さらにこのお酢だけでなくて、生姜やごま、山椒などを入れてですね、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあまあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
2: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かります。
0: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦そうですね、15、まあ15セン、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
0: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか。あの茹でてあるとか。
1: はい、はい、水煮にして、それをこうまあ一本丸ごと水煮にして、それを縦半分に切って中がくり抜いてある状態。はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに 切り分けていただくと。
2: あ、自分で切るスタイルなんですね。
1: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
0: じゃあもう私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
2: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
0: 奪い合いです
2: いやこれお味はどうでしたか。
1: いやー僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね本当にもうケーキショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、丸ごといただくんでやっぱりちょっとねタケコミ炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですねもう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜ごま山椒とまたこの香りのねいいスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
2: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
1: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
2: 優しい
0: 、ね、いやその寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
2: そうです
0: ね、生姜とかって例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、
1: ちょっとねそう意外な組み合わせですよね。
2: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか。
1: こちらがですね1本税込み1500円となっております。
0: まあまあそんなもんでしょうね、まあ、でも
2: こんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
1: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
2: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
0: 天谷さん一人で食べちゃったの。
1: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、何度もねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思いまして、まあ、
0: それにしても結構な量だ

0: たでしょ。
1: 結構な量でしたね。あのタケノコでタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
2: 確かにそうですよね、うん、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
0: 結構な量よ。
1: 本当に腹持ちがいい。タケノコは本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
2: なるほど、これはちょっと気になりますね、うん、ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、うん、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
1: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
2: うんうん、はい、ぜひ皆様も、はい、手に入れてみてください。うん、天谷さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
2: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
0: それを一人で食っちゃったってさ、
2: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
0: 結構な量だと思うよ。
2: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないです ね、 ねぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷聡太さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、うん、それで皆さんのねなんか地域のスーパーあんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでねちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知のね地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とかそういうことではないっていうことね、
0: なんかもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテ、ホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれる
1: いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんです
1: よ。いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してますね
0: 本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ、うん、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: で創業家ってこと。
0: そうです。へー、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんですよ、うん、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。ほう、なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろ
1: うね。
0: まあでも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね。
0: なかなか

0: ごいなと思いましたね、はい、あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: うん、それから長野県の鶴屋、
1: うん、
0: こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが、
1: なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、
1: うん、はい、
0: お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
1: スーパーの名前っぽくないね、
0: うん、まあでも伊東洋華堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
1: なんか平和堂って聞くとなんか、ね、
0: なんか書店感あります
1: ね。書店かね、だかどっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
0: こちらですね、なんと西川貴教さん、TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです、あの店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。
1: 聞いてみたいですけど
0: これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、とかっていうものなんですけど、あと熊本県、
1: 熊本、
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、
1: はい、
0: これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうですよ。
1: そう、
0: どうですか皆さん。
1: ねえ、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
1: ね、スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、へえ、こういうの売ってるんだっていう、
0: うん、
1: 面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね。でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までか、この間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のね、ラジオ局、これをモデルにしたね、ドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
0: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話、まだまだ募集しておりますので聞かせてください、以上、今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
1: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、ふげんさんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したときに AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
0: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
0: あ、傷んじゃうから、
1: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
0: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
1: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね, すごいね。
0: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ねそんなのとなんか似てる ね
1: 話が。あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですか ね、すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
0: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
1: ドンタク、
0: ドンタク
1: 強そう、
0: ね、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのものね、ラインナップだけ今上がってますけど、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
1: ですよね、まあだからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな、
0: いろいろね、
1: うん、ね、まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
0: そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、うん、なんかありそうだよね。
1: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだったとかありますね。
0: 抹茶はねすごいみたいね、
1: そう、海外でね。だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
0: それでは5月13日リリースの新曲マシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー、歌心リエ200倍の夢。これはね、リエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかトヨナビールのフェスの前に今日
0: 今日ね、今日私の町のね東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝マラソン大会があって、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はっつったら、ラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら、家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: で、マラソン大会があるっていうんで、でそれもね、私がこう発信してたので、日野であるなら行こうと思って、それで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: 素敵な出会いでしたね、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイブアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな。
1: はい、そしてですね、鍛えられているかわからないんですけれども、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向きアフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。負け
2: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
3: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒きみろう先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち居振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ。遠くからね、
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人ね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、うん、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか？
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係してもう冒頭で言ったね、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
0: はい、
1: これ1983年の5月26日時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそう

0: 話がありまして、
1: はい、
0: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ、
1: はい、
0: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。まあ、もともとバスでこう揺れてるからね。でお昼時間になったので海岸に降りてここでお弁当を食べましょうっていうことでお菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
1: はい、
0: そこで昼食を食べ始めたんですよ、
1: はい、
0: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
1: 浜辺でね、
0: 浜辺で、
1: はい、
0: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ、
1: はい。
0: まあ、何人かはね地元の人たちも一緒に協力してくれて、
1: はい、
0: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
1: はい、
0: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
1: はい、
0: で奥様の方がその津波に襲われて、
1: はい、
0: で結局見つからなかったんですよ、
1: はい、
0: ここでは何が教訓になったかっていうと防災教育の大切さだったんですね、
1: はい、
0: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね、
0: で地震の後には津波が来るっていうこともその地震そのものがねその揺れを十分感じてなかったわけだから被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ、
1: はい、
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
1: はい、
0: 全半壊で3000棟を超えるような建物が全半壊したし、それから船舶ですね、船そういうようなものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ、
1: はい、
0: この10年後に、
1: はい、
0: また日本海でちょっと北の方でね北海道南宋沖地震っていうのが起こるんですよ、
1: はい、
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
1: はいはい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
1: はい、
0: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないですもんね。
0: 感じない感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: です、ね、
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけです、ね、
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: 上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く北は青森からさ、うん、千葉の方までねあんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森岩手宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。独眼竜になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなる

0: ですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 田畑を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあこれは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ、
1: そうです
0: ね、より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、
1: うん、
0: って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風が緩和されるとか
1: 暴風林みたいな
0: 暴風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくって昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ、
1: う
0: ん、でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、
1: はい、
0: ヨーロッパに派遣するんですよ、その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ、
1: いや本当にそうですね、
0: うん、だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ、
1: うん、
0: そりゃそうだよねだって藩主なんだから
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作った低山堀からこの松林、
1: はい、
0: 400年後2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね、忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風香る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風香るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風香る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣という句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風肺型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。
熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、

しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド

また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、
0: はい、
1: 今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったみたいね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: でその時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか？
1: わかんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。

0: それでじゃあ分かったと、はい、それだったら参加するからということで、
1: はい、
0: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、でまあその次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのをあの聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
1: はい、
0: まあ、最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよこういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうにまあ言われたんだけどね。
1: 寝てたんですか？
0: いやいや心統一して聞いてたんだけど、
1: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか？
0: いや何も なしで聞いてるから。
1: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか？
0: 理解するわけないでしょ
1: 聞いてない
0: だから退屈でしょ。
1: それそうですね。
0: で長いんだよまた。
1: 分からないですからね今気象転結も、うん、
0: まあだけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
1: はい、
0: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
1: はい、
0: この時は私の所属してる研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
1: はい、
0: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
1: リマール、
0: そのリマール君のお母さんのおじさん、
1: はいはい、
0: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
1: へ
0: ー。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
1: はい、
0: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
1: はい、
0: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらいあの政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
1: はい、
0: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
1: はい、
0: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
1: はい、
0: ネパールにね。でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
1: まだまだ
0: 本当に途上だったからね、
1: はい、
0: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
1: はい、
0: 街の道路もみんな土の道路だったし、
1: はい、
0: もう両脇はゴミだらけだったし、
1: うーん、
0: 牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
1: 35年前っていうことですか。
0: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
1: はい、
0: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
1: はい、
0: そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列を なしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってこと
0: ですか。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
1: はい、
0: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
1: うん、
0: なんだこれはと、インドで言えばマハトマ・ガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
1: うん、
0: で僕もさその人にあの会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: あのプレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: どうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なんで
1: 15分
0: ただ合わないんで私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね。で
0: もそれはあのまあいろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると本人っても渡辺さんじゃないよもっと俺の近く

0: 国にいるような人ね、はいはい、にはすると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、大国に挟まれて、
1: はいは
0: い、でそういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと、
1: うん、
0: でインドよりは先取りで時間を取りたい、だからインドから15分ずれて
1: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、うん、
0: だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そのそうですか、
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってった私のも
1: 、ね、せっかくねこう選んで買ってたのに、
0: まあ、そういう話があって、はい、でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
1: はい、
0: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれは、あの世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で自分たちは地震防災とか地震工学とかねそういうのの重要性は分かるんだけど、国の、はい、偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと、だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでねその権威たちに国に行ってそのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、うん、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をするあるいは研究をする機関として、はい、NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長理事以下そういう役職のある人それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんとあなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、はい、ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: 修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: を教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね政府の役人とかあるいは普通のまあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとかあとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出てで何が大切ですかみたいなねこういう番組をやったりそういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで あの

0: はい、
1: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の下のね娘も連れてったから、
0: はい、はい、それはいいですね。だ
1: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
0: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ、
1: 世界に。そうそうそう、だから初めて分かったんじゃない。
0: 本当いつもいないけれども、
1: うん、そうそうそう。
0: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
1: じゃないかな、そういう意味だね。だから、みんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから。
0: うん、家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ。 そうそうそう、うん、そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭
1: 料理とか、うん、ネパール料理、
0: ネパール料理ってどんなものなんですか。
1: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
0: はいはいはい、
1: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
0: うん、
1: かき混ぜて食べるみたいな。
0: ちょっとカレーっぽかったりもする
1: んですか。まあ基本カレーですよ。
0: まあそうですよね、インドの周辺はね、
1: うん、
0: そうですか。
1: そう、僕が最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
0: はい、
1: その時はね一日で着かなかったですよ。
0: あ、そうですか。
1: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
0: はい、
1: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
0: はい、
1: で僕は助手席に乗るってことになったんだけど、
0: はい、
1: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
0: 何ですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのってこと。
1: そうそうそう、最初だから板が置いてあったわけ、
0: はい、
1: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
0: る。え、それ地面が見えてるってことですか。
1: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
0: 本当ですか。
1: うん、急斜面からさ、
0: はい、
1: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
0: はい、
1: あ、車にぶつかったらアウトだけどさ、はい、なんだこれこれはと思ったりさ、
0: はい、
1: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね。
0: はい、
1: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
0: はい、
1: それで落ちてきてんの石が。
0: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
1: もちろんだよ。
0: そんなものが落ちてくるんですか。
1: 落ちてくる。危ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかでさ。
0: 本当ですか。
1: で、まあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
0: はい、
1: でまあ泳いだんだよね。で水着も何もないからさ、まあとりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
0: 本当ですか。もうピラニアとかいたら先生、う
1: ん、いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
0: はい、
1: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
0: はい、
1: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
0: はい、
1: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
0: はい、
1: たらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って、結構急流だからさ、
0: はい、
1: 結構流されて向こう行って、
0: はい、
1: でまた戻ってくる時にかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
0: はい、
1: でああなんかさっぱりしたなと思って、
0: はい、
1: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
0: はい、
1: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えたよね
0: でも子供も遊んでるわけですけどね。
1: 子供水入んね。
0: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
1: まあ偉くないけど
0: あの
1: 頃ほぼ学生みたいなもんだから
0: 恥ずかしい、うん、そうですか。
1: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ ものすごい疲れた真っ黒のさ、
0: はい、
1: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいのがあるんですよ、
0: はい、
1: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむっちゃくちゃ美味しかったんだよね。
0: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
1: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
0: うん、何の塩気だろう。
1: それはすごくあの印象にあるね。
0: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
1: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
0: はい、
1: そこのに行ったんだけどさ、
0: はい、
1: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がんなくなってさ、
0: はい、
1: 上がんなくてみんなで真っ暗な中歩いてさ、真っ暗な中だよ。
0: その想像を絶する暗さですよね。
1: そうだよ、
0: 田舎の真っ暗は
1: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
0: はい、
1: ホテルもほとんど電気がないんだよ。でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
0: はい、
1: で寝て翌日になって

0: ったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中についてさ、登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、はい、めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね、すごい壮大なストーリーでしたね、その最初から見て、うん、
0: だから明治時代にさ、日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の輸入者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: そう
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさ、また忙しくなってるんだから。
1: そうですね、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、はい、まあ頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はいはい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: ください。先生、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて、避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や

0: 高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒きみろうと
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての、例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、うん、もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。

沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさーは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてねー。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の法人としては代表取締役というふうになります。で、本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
3: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日いろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お手柔らかによろしくお願いします。
3: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
4: は
3: い、
4: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、うんうん、で、宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
3: 32代目、はい、はい、
4: 一応系図ではですね約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
3: ありがとうございます。寛永、はい、年間というと1600年、
4: あ、そうですね、
3: 江戸時代
4: ですね。江戸時代ですね。
3: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
4: はい、
3: 家光さんとかそのぐらいの頃から
4: と思います。
3: 400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね。ゲスト出ていただいて。
4: そうですね、たくさん全国に有名な流派のところもありますので、一概に、まあ、私どものとこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、ただ続いてるというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いております。
3: 7つしかない、はいはいはい、
4: で、まあ、その続いてるという意味合いもいろいろあるんですけども、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育ててる、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
3: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形でまあ進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそも宮大工って自社仏閣、はい、神社とかお寺専門の なんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか？
4: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、

0: まあ、あの別の書き方するとお礼の恩と、うん、それから、うん、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮というで、まあ、私たちはあの先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんというあの一番近い、うん、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんあのいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
1: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というかあの成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
0: まあ、例えば神社に、うん、あのご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司という小さなお部屋を作るんですけども、うん、はい、そのお寿司にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちがあの直接、まあ、触れるといったあの語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいてる、それを携わらせてもらってる職人大工として、うん、あのやっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
1: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、あの神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
0: まあ、あの神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いは別にしてですね、やはりあのどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、あの頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いてあの寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか、宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うん、はい、うん、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、あの時代交差したりあの形式とか、はい、作法がもう何百何千種類とその宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、うん、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
1: なるほど、はい、本当にあのいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になられるんですかね。
0: あ、やっぱりあの弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
1: そうですね、
0: はい、釘を打つこと、いろんなあの削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅もあのありがたい、

0: お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、あの技術力が上がっていくと、うんうんうん、で当然ながらあのただこう中途半端ないい加減なあの大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはあのうちなりの工務店として、うん、あの、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、うんうんうん、あ当然あの経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。これあの西島工務店だけなんですかね。今もあのホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。あ、
0: そうですね、
1: みたいな記載も見たんですが、
0: はい、会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、皆さんと同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定、
1: 弟子になるってことですか。
0: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
1: へー。
0: 発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
1: 発表をもらう、はい、
0: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子
1: 入り
0: と。
1: 弟子、
0: そうです、そうです、
1: なるほど、ね、
0: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
1: うん、はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふ
0: う
1: に認めてもらうまでの期間があって、
0: そうです、
1: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
0: あ、そうです、
1: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
0: はい、それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
1: そのも修行期間で
0: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、発表もらう前に辞めるぐらいのレベルは、はい、普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県でいくと、大工さんのレベルでいうと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
1: 3年でです
0: か。はい、3年で、3年から5年で、20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
1: はい、
0: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかっていう誘われるんですね。
1: なるほどね、
0: はい、あのちょっと別の話ですけど、いやいやいや、でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、あの出ち奉公レベルのお給料しか出せないんで、うんうんうん、でところが発表出す、もらうとボンと上がるんですけどね。
1: なるほど、
0: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
1: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりするものです
0: か。ありますね、やっぱりありますね。
1: 例えばどういう風に、
0: まあ、当然アルバイト禁止ですし。
1: アルバイトはダメ、はい、
0: はいはい、
1: で生活はなんか家からみんな通うんですか。
0: もう 100% 寮生活ですね。
1: 寮で集団生活、
0: はい、はい、で結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、でその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます、うん、
1: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入り徒弟のとこでまず門戸叩かれる場合は、はいはいはい、これはまあどうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
0: いや入らないです。
1: は大丈夫、はい、
0: 大丈夫なんですけども、はい、まあ、トイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
1: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
0: う
1: ん、家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、はい、
0: 例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、はい、で入ってくる大工がいるんですね、はい、でその子がどうしても親方の弟子にならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、他で10年間修行しました、でそしたらそこからうちでは

0: ゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れがOK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
1: そういうことですよね。
0: そうです、仕事はできるんですよ。
1: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
0: あ、そうです、
1: 兄弟の関係は決まると。
0: 門を叩いた日ですね。
1: なるほどね。
0: 1時から1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから、別にこの名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年がいっている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね、一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね、雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ず立ちます。
1: なるほどね、うん、ただ恋愛禁止で別れろみたいなところまではそこまで厳しくないですね。
0: 逆に言うと結婚前提としての婚前旅行はいくらでも行ってこいと、は
1: い、あ、なるほどね、
0: 小遣いを出してやると。
1: すごい。
0: ただ遊びだけで彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止という決まり事が、
1: なるほど、
0: 暗黙のルールがあります。
1: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟があって、
0: あ、そうですね、
1: だったらまあ認めるけれどもっていう風な、
0: 結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はい、たまにこうスクリーンでね、こう、こんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい寮でこんだけ使用してあいついたのになんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
1: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。
0: すごいです
1: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんか今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもう令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、丸刈りで手紙しか家族とも連絡取れないとか、
0: はい、
1: 基本的には缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
0: そうですね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
1: そうですよね、
0: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることは道徳です。
1: 道徳、
0: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよね。あ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰やって、
1: はい、
0: いや親方や、うーん、まあ、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
1: けど3年目までは
0: いや10年経
1: って経ってもですか。
0: 僕横通った時挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言って、
1: はい、トイレットペーパーを三角に、
0: はい、そう、はいはい、変な話なんですけど、は
1: い
0: は
1: い、い
0: や
1: い
0: や
1: い
0: や、トイレ掃除をしてなかったら、うん、まあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのが分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直列報道で見ておくんです、1時間それが罰だ。
1: へ
0: え、一番きついと思います
1: ね。確かに、
0: 二度とやらんとこと。
1: 確かに、
0: 自分のミスで自分がほなお前1週間やれ言われるんだったらいいですけども。
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながら「ええぞ」言って一生懸命やってくれるそこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに、
1: なるほど、
0: 日頃はうちの弟子たちはみんな仲悪いんです、 な、はい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、うん、俺の方が仕事うまいのにという関係性があるんですよね、はい、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時に、あの声かけなくてもあいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くという、その気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、うん、連帯責任だけどそのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
0: そうなんです、
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そお前のせいで今腕立てしてるのを、うん、黙って見てるだけって、
0: そうです、
1: 逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係、先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子は、あ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人がね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
0: そうですね、
1: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でそのハッピーを持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです、うん、でまあやっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったら、うん、そっちにみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うんうん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういう風なところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、うん、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね、 どうなんですか、そのあたりって。
0: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、
1: はい、
0: まあ、で私というか 流派の弟子になるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あれ弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、
1: はい、
0: 私は一生弟子なんですね、その子は。
1: うん、
0: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるんで、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
1: はい、
0: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこういうとこけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
1: うんうんうん、
0: 親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でポッとやめて、うんうんうんうん、いうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すどう言うたら、それは僕たちは一切逆らいませんと、
1: うーん、
0: いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
1: あ、そう。でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとしてのその親子みたいなところで、うん、 例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西村さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、うん、あの会社の社長とすれば、うんうん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、うんうん、で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
0: あ、そうですね、あの会社は関係ないですね。
1: うん、
0: まあ、会社は当然ね、退職や何やか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
1: じゃあそれは一緒死ぬまで。
0: 死ぬまで、これだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
1: なるほど、
0: ね、はい、相手が切ってるかもしれませんけど、

0: 組工務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました？
1: はいはい、ありましたね。あの10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたまあの自分でやりますと、
0: はい、
1: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: それは起こりましたと。宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、はい、
0: あ、なるほど。
1: それはよその会社で例えば、うん、あのちっちゃな社して俺宮大工やるという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経ってで、なんとかちょっとした報道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
0: なるほどね。
1: で20年くらい経ってから流派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
0: はい、
1: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれん分けができ
0: ます。なるほど。
1: 宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
0: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
1: はい、
0: それ何ですか？
1: はい、あの、まあ、先ほど言いましたね、発表を、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で出た卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、親方から弟子に渡すと、でそれをもって一つの統領という資格になるんですね。世間に、はい、あ、統領さん統領さん、で統領という読み名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
0: なるほどなるほど。
1: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、でそこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、あ、ここまでの修行ができたなということの段階までいくと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
0: 7メートル、
1: はい、それを私があの代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
0: 手書き
1: で、あ、そうですね、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だからまあページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
0: どういうことが書いてあるんですかね、それ建築的な技術的なことが書いてあるんですか？
1: あの技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり先ほどの道徳であったり、あの、まあ、宇宙観ですね。
0: 宇宙観、はいはいはい、
1: まあ、人間がいかに苦しまずに、うん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
0: なるほど。
1: でいただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
0: うーん、
1: その9割方わからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
0: なるほど、ね、
1: でこれもう大工やめますと、
0: はい、
1: これもう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにあの、まあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる、ね、
0: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
1: はい、
0: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられましたっけ？
1: 20
0: 年ぐらいですよね。
1: はあ。それからあの50運段階の修行がまた始まります。
0: 面白い
1: な、はい、まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちにあの20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、本人が自覚ができてないだけ
0: で。そういうことですよね、
1: はい、
0: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
1: はい、
0: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: 友達の歌という、
0: はい、
1: 中村あたるさん、
0: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
1: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、ああもっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごく

0: すごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりあのテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったらそこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方で既に取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
1: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
0: CAD、
1: CAD も当時は、CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。で JWCAD で、ただうちは今でもですね、尺貫法といいまして1尺、2尺、3尺という、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、尺貫法の CAD なんですね。それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねという相当こうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
0: これカスタマイズしてるんですか。
1: そうです。うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、あともう一つは伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか部材がたくさんあるんですよね。
0: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、今多分鬼瓦とか、
1: そうですそうです。で神社行くと皆さん、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう反ってるとか、いろいろあるんですけども、それを全てですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるようにCADに作り直してるんですね。もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、で時間がある時に CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこうそれなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです。私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。ちょっと違うなと思うんですが、それは図面だからということを僕強化してますけども、原寸で1ミリ狂うと許しません。言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それを私が描いたやつを彫刻の担当弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。
0: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当のみとかで一個一個削られてるじゃないですか。もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
1: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんで自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんな背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これ先代の言葉をお借りすれば、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せっちゅうて、これが宮大工の本分だっちゅうんです。
0: 建物を
1: 建てるんだけども、完成した時に自分の姿を消せる、つまり 皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、はい、あこれどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんですよ。欠点なんです。60点以下なんです。でパッと見た時にあ手を合わしたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに、思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
2: なるほどね、うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
1: はいはい、
2: 会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、うん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
1: あそうですね、あの私は基本的にデジタルと現場っていうのはやっぱり一つにせないかと思うんです。
2: はいはいはい、
1: 別物ではないという意識があります、うんうんうんうん、でもっと言うとあの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います、はい、で言うと職人がやる中でそういう、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、うんまあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとかそういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
2: はい、
1: その25分間は自分のことができるわけですよね、うんうん、自分の本業ができる、うん
2: はい、
1: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、
2: うんうん、
1: でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらという、 AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
2: はい、
1: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うとサービス化してる仕事をしてるもんですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
2: なるほどね、
1: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力でじゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかやったら見てくれない、あヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、ね、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい、その分は残しといてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
2: なるほど、
1: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけども、
2: 確かに、
1: はい、
2: なんかもうデジタルとか物の再生産安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、まあ、それもそれで正義だと思いますし、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかというふうな形、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、まあまだ時間かかるはずなので、そう考えると基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんかあの本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうにあの伺って思いました。
3: デジタル建設ジャーナル、
2: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株

0: 株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、まあ、会社のこととか、あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少し視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
1: まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
0: はい、
1: で中には、まあ、うちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持ってる子が 2,3 人いるんですね、うんうん、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、まあ、極端に言うと700万とか800万までなんですね、
0: うんうん、
1: で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです、
0: うんうん、
1: 一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS なんかでも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、日本のこういう伝統建築含めた技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。でまあ、今私は小さい会社ですけども、兵庫県の県なり、国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ生活費光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しでいくんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある。でやっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えた年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はまあ IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに都民の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: だから、まあ、こういう、まあ、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがしそってもお願いできたらなというふうに思います。
0: ありがとうございます、はい。今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、まあ、もちろん多分デジタル技術とか AI 使って貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が支持して人が教えてやっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは私もそう思いますし、もう日本のねみんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、ね、一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にねリスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にたくさんいろんなお話していただいて、西島さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後に感想とかもしあれば。
1: まあこういう機会を持っていただきましてね、はい、私も本当にありがとうございます。全国にこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、うん、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、
0: はい、
1: でそれがですねやはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行してこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてまあこの霞ヶ関じゃないですけども官僚の皆さんにもですね訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に 戦っていきたいなと、そのように思います。
0: ありがとうございます。本当実はあの曲の時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め、あの今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
1: そうです
0: ね、そうですね、はい、っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことが、やっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて、時代に合わせてっていうところの、なんか最後のその余白みたいなところがちょんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。ありがとうございます。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店
1: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
2: ライジネット、今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオです。
3: お
2: ー、これがですね、今セール中でなんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
4: This month's recommendation
5: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: ルクサだと島山信義があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。フェルクサだのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
1: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
2: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
3: JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん。皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさあもうちょっとしたらこのねちょっとこう緑とかね鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのにもう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖夏じゃん。困っちゃいますねなんかね。あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいなそういうこともね突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転まあいろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだね。あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転と言いますか今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね間に合うと思いますのでしっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。
4: Number 20

19位、初登場、 I It's You Number 18。

一人隠すように目をそらす。 JP トップ10T 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、それに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。

ッパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

JP トップ10、5月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

JP トップ20。JP トップ10T 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 13位、初登場彩香 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
1: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは住まいの防犯対策サポート事業についてです。皆さん、ご自宅の防犯対策は万全でしょうか？空き巣や強盗といった皆さんの自宅を狙う犯罪は意外と身近なところで起きています。被害に遭わないためには施錠を徹底すること、来訪者や不審電話に注意すること、侵入を諦めさせる物理的な防犯対策をすることが有効です。ゴミ出しや買い物など少しの時間でも玄関などの出入り口や窓をしっかり施錠しましょう。世田谷区では令和8年度も昨年度に引き続き自宅の防犯対策を強化するための

販設備や防犯物品の購入に対して、その費用を補助する住まいの防犯対策サポート事業を行っています。防犯カメラや録画機能付きインターホン、防犯フィルムなど侵入窃盗を防ぐための防犯製品が対象となっています。補助上限額は4万円で10分の10を補助します。申請期限は令和8年12月28日までです。令和7年度、令和8年度を通じて1世帯1回限りの申請となります。必要書類など詳細につきましては区ホームページをご覧いただくか、世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンター 03-6631-2955 までお問い合わせください。ご自身やご家族の大切な財産を守るため、ぜひご活用ください。安全で安心な町世田谷を目指し、世田谷区と区内警察署は協力して防犯に関するさまざまな取り組みをしています。引き続き区民の皆様のご協力をお願いいたします。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: AI のコレクサー、なんかラジオつけて。
2: こちらが見つかりました。
3: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
1: おすすめのコーナーとかある？
2: 日本一の逆回転男がおすすめです。
4: やれ、あわな。
1: 答え教えて。
2: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
1: 杉間尚司です。
2: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、
1: 最高の選曲と最高のジョーク、
2: 毎週木曜午後1時からの生放送、聞いてね。
5: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル、風と街、1位がミルク、アイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん。なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあ、それでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: フルジェネレーション SixTONES。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位初登場堂本またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、7位初登場アジアンカンフージェネレーションスキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感があるそんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表

0: ミセスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。

0: 先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から。
1: JP トップ3。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい。6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: ミーシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミーシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名峰の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミーシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それではいきましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10 T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ、全体を通して見てみると初登場のナンバーは7曲となっています。まあ、このトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@m

wsicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ25,000円節約できたと回答がありました。釣り大好き川久保秀勝と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
5: This month's recommendation。
6: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 杉野さんちです。
2: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
1: いつから三軒どうなんですか。三軒茶屋のスタジオキャロットから、
2: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。ねえ君、ゲッタ
3: バコのラブレター。
1: 長井健二です。
4: 小林奈々江です。
1: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
5: どうも、ズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
1: みんな聞いて。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 介先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もすけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方法はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: まもなく8時になります。
1: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定しておいしい食事を届けたいという思いから、約7年前に冷凍干潮品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、クックデリは高齢者施設向けの完全調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして、施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
0: 7000の事業所に22万食、
2: はい、毎日。
0: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね。欠かさずにっては大変なお仕事だと思うんですけれども、またその流れを少し、まず最初に石井さんのね、
2: はい、
0: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
2: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
1: 芸能界、また全然違う畑ですね。
2: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、蜷川幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
1: 舞台の、
2: はい、
0: なぜ給食にごますますちょっと石井さんの謎が
2: そうですね、蜷川幸雄さんと家が近かったので、蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね。でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思って、ちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
1: この業界で蜷川幸雄にはなれない
0: なれない
2: とても巨匠にはなれないですね
1: まあ大概はなれないと思いますけど。へ
0: ー、どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
2: ね、そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私は今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、
0: 営業職、
2: はい、親戚の方を介して給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、お仕事をするようなことになりました。
0: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
2: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
0: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
2: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
1: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
2: そうです、とても有意義な23年間を送らせていただきました。
0: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を
2: 私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
0: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
2: そうですね、
0: それ3食やっぱり、はい、病院とか施設にお届けをするわけですよね。
2: お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを
0: 会社、
2: はい、
0: やっております。物を作って
1: 材料と人を派遣するっていう。
2: おっしゃる通りです。はい、
0: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
2: はい、そこが大きな転換点の一つかなというふうに思います。
0: はい、例えば高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱり資格があっているとかいらないとか、なくてもできるとか、いろんなタイプがあると思うんですけれど、
2: まあ、基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくはあの栄養士さんとか管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあ、その資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
0: でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
2: そうですね。
0: その登録も大変ですよね。
2: はい。ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、
1: なるほど、
2: はい、
0: その調理師さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で、はい、退社されまして、
2: はい、
0: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
2: はい、あのその給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、うん、まあ、給食業界にも当然ありまして、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
1: はい、高齢者は増えていく一方ですよね。
2: おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
1: なるほど。
2: ですが給食会社はやっぱり人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、うん、なかなかこう良しとしないんですね。
1: そこまで人を、
2: そうですそうです、
1: 送らなくちゃいけないし、
2: うん、っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
0: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食

0: 物資を提供する方にしないと、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
1: そうですね、で23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
0: あの施設によってはこういういいお食事が取れますって売りにするところもあるじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: ね、あのやっぱり楽しみはやっぱ最後は食事なんですよね。
1: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います
0: ね、はいはい、ね、毎日あの同じことをね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど、一番変わるのは食事だってみんな、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのは、そういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
0: ね、目の前で美味しい食事がっていうのはね、一番の楽しみ。逆に、はい、ああ失敗しちゃったなってなことはありますか。
1: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
0: 営業強い人
2: ですそうですね、
1: 常にポジティブに、
2: はいはい、
0: 失敗がないっていうのは素晴らしい、ま
2: あ、失敗と捉えないってことですきっと。
1: そうです ね、多分ただあったと思うんですけども、
0: あまり捉えない確かに今日いちいち、いや変なことあったなと思うと、美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作り、お腹を作り、だんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
2: 坂猫さんの話ですか。
0: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
2: で今の会社に移られて、今度は冷凍完調品っていう、完全に調理してあるっていうことですよね。
1: はい、はい、まあ、あの出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
2: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、うん、なるほど、だからだいぶ違いますね、
1: 調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、はいはいはい、ただあの今調理さんはゼロではないので、はい、例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、人の集まらない朝食、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、そこは干潮品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されているっていう施設もあります。
2: なるほ なるほど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
0: 湯煎っていうのは、あれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それぞれ
1: 時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
0: 湯煎をして、まあ、お湯につけるわけですね。
1: はい、
0: でそれを出して、
1: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形
0: で、という形で、はい、湯煎をするのは調理さんじゃなくても
1: そうなんです。それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
2: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしています。プレジデントステーション、本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククテリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前にございます。
1: いい匂いがしてるんですよ、さっきから。
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: はい、ちょっといい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今5品お持ちいただいてるんですが、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、

0: はい、
1: そしてサバの塩焼き、
0: はい、
1: で副菜できんぴらごぼう、うん、ほうれん草の白あえ、はい、厚焼き卵となっております。
2: これはなんか人気のメニューってあるわけですか？
1: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
0: そうですよね。
1: で鶏肉
0: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
2: 湯煎だもん
1: ね。鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
0: はい、
1: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらい
0: という
1: ところ
0: で、
1: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
2: このね、唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいましょう。はい、唐揚げ、これ湯煎でこう、
1: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
2: ちょっといただいて、うん、おいしい湯煎したと思えない。
1: はい、うん、もう作りたてを
0: そのまま、
1: はい、うん、冷凍した状態でございます。
2: うん、これ本当に湯煎したんですか？
1: はい、湯煎だけでございます
0: 、
1: はい、
0: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
1: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
0: 確かにすごくいい香りです。しっとり。
2: あ、
0: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、うん、
2: これ言われなかったら絶対分かってない、
0: うんうん、
2: で言われても感じない。
0: 今焼いてきましたっていう感じがします
2: 、うん、感じない。
1: 実は施設様によっては、
0: はい、
1: クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
0: というのは
2: どういうことですか？
1: うちは手作りをメインでやって美味しいもの出してるからっていうことで、はい、それぐらいこう
0: 内緒でクックデリ、
1: そうです、はい、そういう施設様もあります。
0: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね、
1: はい、
0: その
1: なんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと。
2: あ、そうなんだ。
0: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
2: もう一つ言ってみようかな、
1: はい、
2: 今度はね、白あえいきますよ。
1: ほうれん草の白あえですね、
0: ほうれん草の白あえを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、はい、
2: これ全然手作りですって出しても全然もう、はい、分かんない。
0: ちょっときんぴらごぼういってみようか、う
1: ん、はい、お願いいたします。
2: 柔らかいな、これまたね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
0: きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
1: ありがとうございます。高齢者の方は根菜類と言われるごぼうとかがすごく硬くて食べづらい。
0: うん、そうですよね、
1: はい、皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
0: 確かに繊維が残らない感じが分かりますね。
1: はい、
2: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてる、
1: ね、はい、もちろんでございます。やはり高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、健康な体をサポートするっていう、うん、お献立になっております。
0: かといってなんか薄いなっていう感じはしないですね。
2: 全く感じない。
1: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、
0: はい、
1: お出汁を上手に使わせていただいてますので、うん、何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、うん、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、うん、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
2: いや、これね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱり健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
0: はいはい、
2: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、高齢者施設行ってね、 お伺いしたことある。絶対食事なんですね、ご不満な一番は食事が出てくる。
1: そうです
2: ね、そうですね、うんうんうん、塩分なさすぎて食事がまずいっていう方が山ほどいた。これは全然感じないです、
1: はい、
0: そうですね、
2: 全く感じないです、
0: うん、
1: まあ、今召し上がっていただいたお味をね、こう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、はい、 まあ、労働者が減っていく、まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、まあ、私はその給食自宅会社からこの会社に移ったっていうのはやはり日本全国の高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って

0: あの転職をしたという経緯がございます、うん、まあ、その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
1: まあ、なんかまあ世界中その家で、食事をするあの文明文化が徐々に徐々にあのそういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、はい。まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私、ね、もっと病院とか施設で配ってるって言って、もっと薄味をイメージ実はして、
2: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
1: うん、そうで3日くらい食ったらもうちょっとあいいかなっていう感じのね、病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うので、ちょっと今予想をね覆されちゃって、
0: はい、うん、クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、はい、
1: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか。
0: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、はい、でこの度あの会社をもう一個作りまして、メディカデリ
1: メディカ
0: っていう病院向けの、はい、の館長品会社を作りましたので、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
2: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、こうすごくこれ美味しいですけど、これだともう召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
0: はい、ありがとうございます。これはあの私どもでいう普通食、常食という、
2: はいはい
0: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
1: バリエーション、
0: はい、
1: 食っていう感じはあの人を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命を、ね、維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入って、まあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、あ
0: の最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、ね、それを口から召し上がっていただきたいという思いで、ね、日々日々あの開発、ね、そして、はい、ご提供させていただいております。
1: ね、これいやすごいな。あのブリア・サラバンっていうあの人は美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、あのレストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当なお出しすること、これがプロだっていうんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、うん、まあ、一つ一段階食の文化食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
0: はい、ありがとうございます。やはりクックデリはあの高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
1: 高齢者食のセーフティーネット、
0: はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
1: セーフティーネットの意味は何でしょう。高齢者の
0: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
1: 今日本全国整備をされてる、はい、
0: そうですね、
1: 段階ですよね、
0: はい、今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島
2: を、利尻島、
0: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、うん、種子島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
1: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界の40個
0: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんには、うん、お魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
1: でそれを日本全国に
0: ってことですか、はい、で作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
2: はいはいはい、
0: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
1: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
0: そうですね、
2: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
1: それはおもたせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
2: そうで

0: ですね、
1: はい、
2: 面白いな。
3: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で、例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があった時、まあ、大きなどっかで災害があった時にも、はい、その絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
1: 7000の施設に22万食を
0: 毎日ですよ。毎日
1: これはすごいな。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: こう食事って結構ねかけたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるってのは実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、あの施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね、はい、この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはりあの製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態で、ニーズに応えられるようにその製造キャパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとか、こういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
2: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております、はい、
0: なるほど。これあの商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかあのプレミアム商品うなぎとかなんか
1: パンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね、はい、
2: この度あのプレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、う
0: ん、
2: まあ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
1: なるほど、ちょっと贅沢な、
2: ね、そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね。
2: はい、お献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
0: ご当地ね、
2: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
2: そうですね、あのですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きの献立になってますので、ご利用者様が
1: こう、はい、今日はこれだって、
2: はい、楽しみに、はい、見てくださってるというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、はい、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
2: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築してその仕組みを支えていこうという、NPO 法人でございます、
0: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも食事を提供していくと、
2: はいはい、で私はあの食の部分の担当になってきますので、
1: はい、
2: まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
0: ローリングストック、
2: はい
0: はい、それは例えばストックをまあ、常に変えていくという状況
2: です。そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、

0: クックデリを日々日々使っていただくと、お献立の使用日の2日前に物が届きますので、はい、それで2日分、
1: なるほど、
0: で3日分の常温の食材で5日分ある。でローリングストックっていうのは基本的にストックして

0: 思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの
1: そうですよね、
0: はい、
1: これだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検しては変えていくっていうねそのことをやったりするわけですよ。ククデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して備蓄して回していくっていうのが取れると
0: い、ね、はい、
1: これ冷蔵庫があればできると、そういうことで冷凍庫はないとできないと。
0: あ、はい、あの冷凍庫がもし、ええ不足しているようでしたらクックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
1: はい、レンタルで、
0: あの実際には、まあ、譲渡という形で、あの一定期間使っていただきましたら、あの買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、はい、
1: あそれは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされてる、ね、ものって点検するとね、うわこれ本当に美味しくいただけるのかしらっていうの結構入ってたりするわけですよ ね、
0: はい、そうですね、
1: 人数分とかね揃えないといけない。で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんですけど、これだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
0: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時というのは電気、うん、ガス水道が止まっても
1: 止まります、
0: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
0: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、はい、
1: ちょっとまとめて私も いね、いやあの本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だからあの今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね。
1: いやいいなこれ。これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今は申し上がったんですけど、
0: そうですね、あの勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、あの何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので、
1: あそうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
0: はい、
1: 災害以外もやられてると。
0: そうですね、災害が起きてからではなくていわゆる防災、
2: はい、
0: 事前に災いを防ぐということで先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
1: これまたあの、まあ、今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばククデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
0: はい、あのお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、あの施設様によっては
1: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
0: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
1: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
0: はい、あのまず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
1: そうですか、はい、じゃあ今はあの病院あるいは、施設、
0: まあ、福祉施設ですね、はい、
1: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものはあの食べられる時代が来るかもしれないし、
0: そうですね、
1: それも目指していくということですね、はい、石井さん、あのこの営業職からこのクックデリの方に入られて、
0: はい、
1: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
0: はい、私はですねやはりあの地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向けて向かってでこうお困りのお客様施設様にご利用いただくということをこう続けていきたいなと思っております。
1: うん、まあ、地方っていったらあのいろんな地方あるんですけど、
0: あ、そうですね、
1: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分かんないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はいは
0: い、そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そうですね、
0: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
1: ですよね、まあ、今日はあのラジオ全国日本全国各地で地域で頑張っていこうという方

0: リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことあれば、クックデリさんのホームページの方に、
1: はい、
2: お困りの施設さんはぜひ、
0: ぜひともホームページで、石井さん示していただいて
1: あの、はい、それでも結構でございます
0: 今どこにでも
2: 全国どこにでも、
1: あと、はい、優秀なあの、はい、営業マンがたくさんおりますので。
0: そうですか、
1: はい、
0: いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレを楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです。殺し屋だから銃を撃てたんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうするとじゃあこの中の死体は一体誰なんだって袋を開けてみると自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム S の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章。

賞、作曲渡辺雄一、歌は満岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必

ってことになってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。2つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして、無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: プレジデントステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

0: 速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく。
3: お願いします。聞いてね。

0: まもなく9時になります。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんな、ね、魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルはOASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアスワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツ
1: を、
0: お召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリング、ピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール、簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛・地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました、
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社といいましょうか、はいはい、高圧ガスにまつわることは、ガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: そ
1: してプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとか、それは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の、美容師さんに置けるサイズのものを配送しております、
0: うん、なるほど、ありがとうございます、はい、その辺の、事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていく、
0: 変わらないために変わっていく、
1: はい、そうですね、
0: 深いですね、
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後の なんですけれども、はい、あの広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけれども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか？
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということで、あのグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、
0: は
1: い、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして、あの申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、あの取れたんですか、グリーンカードは？
1: あのもうの取れる直前に、あの帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局あの取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中で、あのとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか、はい、いやすごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛・地球博に70回通われたということで、これは何かあのそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか？
1: 最初はあの万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
0: そこに世界、
1: はい、でアメリカのことも本当にあの恋しいなと思っていましたし、いつもそこであの万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな、あの日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
0: なるほど、
1: 通いました。
0: すごいですね。、はい、でその後なんですけれども、はい、NPO を、ね、立ち上げられたということで、はい、これはあの どういった経緯だったんでしょうか？
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 あの毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、あとお子さんたち、あの私たちが子どもの頃にでは絶対知らなかったような、はい、あの外国の国旗をスパッと言えるんですよ。
0: あ、
1: 長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それであの立ち上げました。
0: すごいですね、やっぱり行動力が
1: ちょっと聞いてる
0: とすごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、あの普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
1: あのその時は普通に主婦をしていて、
0: あの
1: パートで働きに行ってたんですよ。その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
0: すごい。
1: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
0: そこまで、
1: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、皆さんボランティアですので、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、見ていた支援する万博が好きだった方が、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
0: すごいですね。
1: はい、
0: なんか素敵なその輪が広がったということで、はい、そしてこの2006年からですね、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、これは何か大きなきっかけがあったんですか？
1: はい、うちはですね、3人兄弟で、あの妹がデザイナーをやっていまして、嫁いでいて、それで兄がいるんですが、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、今の沖縄の大学で先生をしてるんですね。
0: なるほど、
1: はい、であのその社業もその当時でもう70年ぐらい していて、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって、
0: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、うん、このガスの分野というのは。
1: そうなんです、
0: ね、大変でしたよね、
1: はい、大変でした。一応短大の時には、化学という食品化学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、ガスとはまた違うので、
0: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、はい、
1: そうですよね、
0: はい、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね、今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
1: ありがとうございます
0: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、またですね、その事業に関しては詳しいことを次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください、
1: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、それが本当に幸せです。今
0: 美味しいお茶って本当に美味しいですしね、はい、入れ方によっても本当にね、
1: そうなんです、
0: 変わりますもんね、
1: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、今ガラスのね、
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
1: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、
0: はい、行かれて、
1: はい、っていうことです。
0: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
1: はい、楽しみが増えました。
0: いやー、いいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開を様々な、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、うん、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、

0: このヘルスとビューティー部門っていうのをね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、この呼吸してますよね、これガスなんですよ。
0: 空気もガスなんです。
1: この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、あの空気というんですけれども、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、それをボンベに詰めて運んでいる、だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で、健康にも必要で、っていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、体にもいい、あの、炭酸温浴とかもありますよね。
0: よく聞きますよね、このマイクロバブルみたいな、
1: そうです、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね。
0: 今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか。
1: あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと微量中に入っていくんですね、それで直接血液を刺激をして、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです、
0: 体が、
1: そうなんですね。それで血流がすごく良くなって、
0: そういうことなんですね、
1: そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、血行が良くなって。
0: なるほど、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え症なので、なんか今聞いてて、すごく体に良さそうだなって思いました。
1: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、市販で、ああいうの買ってきて、毎晩こうつけてみるといいと思います、
0: いいですね、
1: そう
0: なんですね。
1: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、やっぱりガスの世界ってわからないから、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って。でもこうやって生活しているここの目に見えない、これ全部ガスだし、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、あの特化してやると、
0: なるほど、
1: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて
0: 始めました。素敵、勉強になりますね。
1: ありがとうございます。
0: 例えばその個人で使えるものってなってくると、どういうものがあるんですか。
1: 個人だとやはりあの先ほどのような、あの個人宅で使える、
0: そういった炭酸泉であったりとか、
1: そうですね、
0: そうなんですね、
1: 他、風船もそうですけれどもね、
0: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
1: ありがとうございます。
0: バルーン事業というのも、あの柴田さんの代から始めたということで、これは何かいきさつがあったんですか。
1: 実は40年今日前に、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの面白いもの好きですので、親子ですから早速取り入れて、ヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです。ただ、まあ、あのそういう形でずっと来ていた時に、私が万博での活動を始めて、イベントを開催している時に、ちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も、男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、嬉しくて、それが本当に快感で、私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、あのスクールに通って、 それで一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか

0: 一気になくなりましたよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら

0: いらっしゃって、はい、初めてやられた方だったので、早速大阪行きまして習って、コロナの途中だったんですけれども、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーン、ぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー。
0: あ、はい、それはフラワーバルーンの、あの小さいサイズのものが10個タワーになった
1: ものなんです、うんね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、
0: はい、出てくるんです。
1: 1個のやつも出てくるので、ね、
0: 出てきます。はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、はい、こうイベントとかでも ね、
0: そうですね、企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、ね、うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと
0: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパス、お教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
1: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color、サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
0: はい、
2: あの今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
2: あ、グリーンのお好き、
0: はい、今日はグリーンでした。
2: あ、今日はグリーンなんですね。は
0: い、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日は
2: グリーンが気になる、
0: はい、
2: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
0: そうですね、茶色。
2: あ、茶色なんですね。
0: はい、
2: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さん、パーティー好きですか？明るいもの、
0: ああ好きですね、
2: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
0: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
2: あ、そうですか。
0: はい、
2: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいの、はい、みたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、はい、黄緑っていうのを選びがちなんです。
0: そうなんですね、う
2: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
0: はい、
2: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
0: そうかもしれないですね。
2: 黄緑っていうのが気になったりします。はい、ではたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、あの適応じゃないかなとは思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、こうメンタルがちょっと疲れてる、
1: とかっていうのがあると、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
0: 多分それはないと思います、ね、
1: だから多分今もうキラキラしたものとか、はい、そう魅力にあふれ

0: れるものに惹かれている、はいはい、で心がこう童心に戻るような、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: 嬉しいですね、
0: で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、茶色って現実の色なんですね、
1: あ、現実が苦手
0: でね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、結構こうビジョンを、大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです、
1: そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね、
1: だからそうですね、
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: 多分みんなそうです、
0: そうなんですね、茶色がね実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました、
1: そうですね、この分野は、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、本当にそうなんですね、
1: そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、だからやっぱりそこの心が突き動かされる、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: すごいね、ぴったりなこと言ってくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます、あるのかなって思いました、でね、今日 伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、提案するとしたら、黄色なんかはいかがかなって思いました、
1: 黄色もいいですね、
0: 春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、黄色って、レースでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、なので、もうまさにこう、人と人とのこのつながりの中で、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、そういったものをちょっと持ったりすると、さらにこう潜在意識に今日話したことが、こう擦り込まれて、黄色ね、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、なっていくかもしれないです。
1: 心がけてみます。黄色は、すごく好きですので、
0: でもきっとブルーも、今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: ブルーも好きです、綺麗な色が好きです、
0: ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、本当に平和の色ですし、ビジョンを持ってやっていくっていう、
1: 会社のカラーがブルーなんです、
0: 理想という言葉がついています、理想、
1: なるほど、そうなんですね、
0: なのでとても素敵だと思います、ということで会員診断でしたが、いかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時に、この色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ングバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワー

0: タワーといって、はい、販売してまして、うん、なんで金子タワーかって言いますと、うん、ちょっとブランド名なんですけれども、はい、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、うん、あのケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うん、はい、うちのスタッフがあの金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、うんうん、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます、
1: うん、はい、はい、もうね、その金子タワー、私もね、はい、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、はい、ここでね、改めてお知らせということで、はい、あのまずですね、そういったあのバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくとホームページたどり着けますし、はい、インスタではね、写真がバーって出てくるので、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね、
0: はい、 あ、はい、ありがとうございます、う
1: ん、晴れの日でドットで、バルーンで、はい、打ち込んでいただくとあの出てきますので、はい、あのね、とっても可愛いあのキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、はい、はいはい、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、はい、で花も添えてあってみたいなのもあって、はい、本当に可愛いので、はい、ぜひぜひあのいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、はい、ぜひあのそれを願っております。
1: ありがとうございます、はい、なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎて、はい、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーというもうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにあのトリスティンさん住んでらっしゃって、サーファーなんですね、はい、であの、まあ、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聴いたら、本当にその海とか空とかもう全てのものがあの大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聴いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます、はい、それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、
0: うん、
1: で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
2: FM 世田谷 83.4。
3: まもなく10時になります。
4: 日曜夜のお

0: 夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね、
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですねチャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごいクラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そうパリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日そうですか、
1: 29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合であの5対4っていう、はい、サッカーって
0: 得点多いですね、大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですねあの流してる放送がワウワウなんですよ、
0: うん、
1: ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
0: わーわー今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう、
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
0: 確かに
1: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここってまあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく
1: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入ってユーネクスト入ってワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
0: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
0: そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
0: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
0: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、
0: はい、
1: で前回は先ほどねさっき言ってくれたビール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、うん、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も

0: 結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい。
0: でいい仕事した同僚とかにこの Will っていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回 Will の、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ビルを
0: 使ってます。あ、そう、ポータルみたいなのがあって、まあ、そこで経済みたいにビルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、あ、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもビルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的、うん、なんていうんですか、この
0: 募集儀、ね、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使ってそういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね。
0: そうだから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、っていうのは大事だなっていうところはありますし、
1: 確かに。なんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメント、
0: はい、これはディスコ独自の、 あの改善活動なんですよ。
1: ほう。
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: あの毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が
0: 優
1: れてるとウィルがたくさん集まるって
0: こと。僕たちもやっぱ仕事してて、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから。そうなんですね。勝
0: 敗だから試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、あのこの取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ。言いづらかったり、
1: そうですね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。

0: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに人間関係のもと言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるからなんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
1: うん、
0: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
1: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
0: 感じます。
1: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう怒ってることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていうこういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですよね。
0: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって
1: そう
0: ベースに多分このウィルがあるから
1: そう、
0: まあ、ちょっとそのなんだろうな、
1: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
0: はい、あそうそう
1: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど結構戦略的に練られているっていうところが、
0: う
1: ん、そう
0: ですね、
1: そう、うん、まあ、だからやりがいランキング一番
0: 場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
1: そうそうなんです。そこに加えてですね、
0: まだあるんですね。
1: ございます。
0: まだあるんだ。
1: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね、逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対して見る
1: そう
0: という社内追加で投資ができる。
1: そうビルって1ビル1円だから、
0: はいはいはい、
1: 1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
0: そういうことか、
1: PC 買ってもいいし、
0: 面白
1: そ、でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、うん、同じ組織内でもありますけどきっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども自分もこの社員の一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そうビルってもう本当イコール通貨なんで、
0: うん、
1: だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: バリューがありビルがありこういういろいろ PIM とかね、
0: いろいろ出てくるんですよ。その自分が見るそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、うん、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: だから話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割、
1: そうだからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
0: はいはい、
1: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
0: うん、
1: お金に出てくるんですけれども、
0: うん、
1: 実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
0: 正社員、普通の会社員です
1: よ、普通の会社員ですよそして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
0: すごい
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というようにそうこのウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なので

0: この人それぞれってフィールドによってあの働き方変えれるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く変えれるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、はいはい、そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、そう、まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そう。だからビルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のビルでこういうビルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い
0: イメージつきました。
1: イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで、あの一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリーが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、んじゃないかなっていうのが想像できました。会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、うん、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そう。で今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: なるほど。でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか。
1: そう、
0: 今考えてみたら、
1: うん、
0: 何か

0: 一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかな、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、ね、
1: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
0: うん、はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そう。でとにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: ウィル
1: 言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
0: 時代が追いついてきたと。
1: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
0: そうなんですね。
1: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして、
0: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
1: うん、
0: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよ ね。
1: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、この意思っていうね、意思の思は志の意思なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
0: でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
1: うん、
0: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
1: うん、
0: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
1: そう、だから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
0: はいはい、
1: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
0: うん、
1: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックがあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
0: 罰金、
1: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
0: そんな、
1: そう、
0: まあ多分一例でしょう
1: けど、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
0: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
1: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあみんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
0: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
1: そうそうそう、
0: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
1: うん、その通りです、
0: うん、
1: でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
0: うん、
1: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、
0: まあお互いそれが、うん、
1: そう、
0: お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
1: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
0: うん、
1: なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
0: うんうんうん、
1: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
0: そうなんだ、
1: もう株価はうなぎ登りというところでございましてね、やっぱり

0: その、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、うん、バリューがありウィルがありっていうね、そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね。なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのもそういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、うん、だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、うん、結構内政の部分にもね加わってくるなと思っていて、うん、今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題でね、はいはいはいはい、どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、うん、それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: うん、そうですね、
0: そうこういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、うん、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます、
1: はい、
0: 意思あるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いやまあまあまあ、確かに真面目に真面目に言ってますからねこれ全然。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、うん、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。
0: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
0: そうキャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うんうん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、うん、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
1: そしたら、
0: まあ、そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
1: 飛び立とうという時ですね。
0: 飛び立ちましょうというところでございますね
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております、また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。

沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: やっほーい、 DJ セータハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
3: 48分の1。

時間は1日の24分の1、30分は1日の48分の1、今日の最後の48分の1のひとときをご一緒に。こんばんは、鶴賀優です。

快適に過ごしたいもの。部屋の中に風を通すには2箇所の窓を開けるといいと言います。風が入ってきて出ていくという通り道を作ってあげると部屋を通り抜けてくれるからだそう。部屋に窓が1つしかないときは窓の左右を開けるといいのだそうですよ。この部屋だったらどことどこの窓を開けようかなってちょっと部屋の中を見回してみると、窓って結構いろいろな種類がありますよね。ベランダや庭に出るときに使う床まである大きな窓や腰の高さくらいまでの少し小さい窓、トイレにある換気用のごく小さな窓なの。短すぎていつもはあまり目を留めないけれど、今の季節天気がいい日は風を通したり外を眺めたりと目が行くことが他の季節より多い気がする窓。今夜の48分の1はそんな窓をテーマにお送りします。それでは窓を開けて風を感じたくなる曲を、フローでカラーズ。

窓といえば、小さい頃から憧れていた窓があるんです。小学生の頃、夏休みに山梨へ親戚一同で泊まりがけの旅行に行ったことがありました。泊まったところは山深い場所にある宿泊施設で、窓の外はどこも緑でいっぱい。真夏なのに窓を開けると涼しい風が吹いてきて、ザ・避暑地という感じでした。その時泊まった部屋に出窓があったんです。話に聞いたことはあっても、出窓を実際に見たのはその時が初めてでした。それまで窓といえば、ベランダや庭に出られる床まである窓か、出入りできない高さにある風を入れたり、外の景色を眺めるための小さめの窓、お風呂場やトイレにある換気用の窓と、どれも閉めた時に壁と同じ位置にある窓しか見たことがありませんでした。でも、その時泊まった部屋にあったのは出窓で、窓の部分が壁よりも2、30センチくらい外側にあるんです。壁から外に台形のような形に張り出していて、その部分は正面も右も左も窓。そこに身を乗り出すと、三方向から外の景色を感じられます。その時は、窓の外が一面緑の葉が生い茂る木々に囲まれていたので、部屋の中にいるのに、まるで森の中にいるみたいな気分が味わえました。もう一つ気に入ったのは、出窓特有のあの空間。三方を外の景色に囲まれた場所で、書き物をしたり、腰掛けてみたり、そこだけちょっといつもの日常と切り離されたような何か特別な空間に思えて、それも魅力の一つと感じました。そして、約半日くらいではあったんですが、出窓のある部屋で過ごして、出窓の魅力にすっかりハマってしまいました。その時から、いつか出窓のある家に住みたいと長年思っていたんですが、ひょんなことでその願いが叶いました。ご縁があって、今は出窓のある家で暮らしています。あなたの一押しの窓はどんな窓ですか？出窓と初めて出会った時の気持ちを思い出せそうな曲、お聴きください。オフィシャルヒゲダンディズムでフィラメント。

翻訳された小説って読みますか？言語のまま読めるのならそれが一番いいと思うんですが、私はあまり語学は堪能ではないので、海外の小説は基本的に翻訳されたものに頼っています。翻訳ものの小説を読んでいると、あまり日本では馴染みのないものが日常のごく当たり前にあるものとして登場したりします。スポーツで言えばクリケット、最近では日本の学校でも部活があったりして、だいぶ知られてきている気がします。食べ物だったらオイルサーディンやクリスマスプディング、果物のミラベルとか、翻訳してる方にとって当たり前になりすぎてしまっているものだったり、間に説明を挟むと小説のテンポが崩れて読みにくくなるからなど、いろいろと理由はありそうですが、文字を見ただけではどんなものなのか想像がつきにくいものって結構ありますよね。そんな翻訳ものの小説にはよく登場するけれど、いまいち正解のイメージがわからないものの一つに、フランス窓があります。最初、フランス窓という文字を見たとき、どんな窓なのか想像がつきませんでした。それでもなんとなくイメージしたのは、窓の外側に白い木でできた鎧戸がついた両開きの窓でした。フランスと聞くと、繊細でおしゃれ、明るくて軽みがある、そんな勝手なイメージがあって、そういう窓が思い浮かんだんだと思います。でも、そのイメージで合っているのか自信がなくて、調べてみたんです。そうしたら、フランス窓というのは、床からある程度の、人間の背丈以上の高さくらいまである両開きの窓で、庭やテラスに出るときに使う窓なんだそう。実物を見るにはかなりの豪邸にお邪魔しないと無理そう。と思ったら、長崎県のグラバー園の中にある旧グラバー住宅にありました、フランス窓。やっぱり豪邸は豪邸ですが、入園料を払えば閉園時間まで気兼ねなく近くでフランス窓をじっくり眺められます。実物を見て思ったんですが、フランス窓は窓自体のデザインもですが、鎧戸のデザインで大きく印象が変わります。鎧戸が白いのかダークな色

合いなのかで家そのものの印象も違うものになりそう。私が小説の中で初めてフランス窓という単語を目にした時に感じたのは、白い鎧戸で初夏の日差しが似合うようなそんなイメージでしたが、その時の小説の中のフランス窓が深みのある色の鎧戸がついたフランス窓だったらと考えると、違った深読みができたりして、フランス窓は窓そのものや窓枠だけではなく鎧戸も注目するポイントだなと思います。今度小説の中にフランス窓が登場したら、どんな窓なのかいろいろと想像して楽しめそうです。やっぱりフランス窓はフィクションの中に登場する憧れのアイコンだなぁなんて改めて思いました。ではここで、どことなくフランスっぽさを感じる曲お聴きください。藤井風で風よ。

83.4MHz FM 世田谷48分の1。今夜の48分の1は窓をテーマにお送りしています。いつまでも眺めていたいなって思う窓ってありますか？星がきれいに見える天窓、いろいろな表情を見せる海が見える大きな窓でしょうか？それともいつもの馴染みの風景が見える自宅のベランダの窓でしょうか？私がいつまでも眺めていたいなと思ったのは、京都にあるお寺、養蜂山宝珠林元光庵の悟りの窓と迷いの窓。左側に丸い形の悟りの窓、右側に縦に長い四角い形の迷いの窓。それぞれ窓の向こうにある景色が丸と四角の額縁に入った絵のように見えるんです。元光庵といえばこの二つの窓が有名なので、実際に行ったことがある方やどこかで写真を見たことがあるという方も多いかも。ホームページで四季折々の写真を見ることもできます。四季それぞれに素敵なのですが、私は緑が鮮やかな今の時期が一番好きです。黒塗りの窓の縁が木々の緑に映えて、風がそよいだり光が角度を変えたりと、いつまで見ていても見飽きることがありません。子どもの頃だったら飽きてしまったかもしれませんが、これでも少しは何かしら成長してるってことでしょうか。窓の外の景色を窓越しに、窓枠ごと眺めるのだったら、私の一押しは元光庵の窓ですが、窓そのものをずっと眺めていたくなることもあります。教会などにあるステンドグラスがはまった窓は、窓そのものを眺めていたくなりますし、床や壁に映るいろいろな色の影を見ていても飽きません。あと、窓枠が芸術的な窓も、窓そのものを眺めていたくなりますよね。窓の格子のデザインが繊細だったり、窓枠の形が植物のような曲線的な形だったり、そんな窓もやっぱりじっくり眺めたくなってしまいます。唯一無二のデザインの窓といえば、ガウディ。サグラダ・ファミリアの設計者として知られる建築家アントニ・ガウディは、今年2026年が没後100年にあたります。そのガウディの窓の魅力を伝える展覧会、ガウディ未来を開く窓が5月16日から7月12日まで、六本木にある東京ミッドタウン内の2121デザインサイトのギャラリー3で行われています。私も気になっているので、会期中に足を運んでみたいと思っています。このアーティストの曲、なんとなくガウディのあの植物のような曲線的なデザインの感じと通じるところがあるように思うんですよね。お聞きください。キングヌーでカメレオン。

窓をテーマにお送りしてまいりました。今夜の1/48、いかがでしたでしょうか。部屋に窓が一つあるだけで部屋の中がパッと明るくなるように思います。この間面白いものを見つけたんです。壁に貼る窓です。ウォールステッカーという名前がついていました。壁紙ではなく壁に貼るシールといったところでしょうか。壁に貼るとまるでそこに窓があるかのように見えるもので、窓の外の景色もラベンダー畑や森の小道、透き通った海など様々。壁に貼ったらすぐ外に違う世界が広がっているようで、見るたびにちょっとテンションが上がりそう。風や光は入れられませんが、貼るだけで作れる自分好みの窓もいいかも。あと数分で月曜日、これから始まる1週間があなたにとって素敵な1週間でありますように。お相手は敦賀優でした。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
1: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
2: FM 世田谷83.4。
3: まもなく午前0時になります。

0: とワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
1: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
2: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いや、どんどん補填さんになってる。
3: サノのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

しい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですがいかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: で AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を

強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子どもたちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです、
0: うん、10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか、こう夏を

0: 感じる日が増えてきてないですか、どうですか。
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかはあの34度ぐらいまで行きまして、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか。
1: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん、はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領があの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりとかいうような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねるとそういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地ではこのメモリアルウィーク、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね、そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております、はい。
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか。
1: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリン区にもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車でまあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
1: いや、ただ地下鉄に乗って、本当にあの夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかあのビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、
1: は
0: い。まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか。
1: はい、あの徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: リンゴさん、これチケットが非常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット転売屋さんの、ね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨークニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最も

0: ファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
0: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
1: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
0: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
1: はいはい、
0: 冷めてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
1: はい、
0: で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
1: はい、
0: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
1: はい、
0: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども、合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで、宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですからね。
1: ね、はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も、応募することが可能でして、対象になる方は、
1: はい、
0: 15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、
1: はい、
0: それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どころ5月の25日、こちらの現地時間で明後日の午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、
1: はい、
0: エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行ってようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席というのは、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回やるか分かりませんから、
1: はいはい、
0: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をにぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございますスタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、 ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバー。

リクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。大場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽、若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。

0: モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても

0: 大丈夫。プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Drive by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

やっほーい DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉郷のままれさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝、すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野あずみさんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおーうわーキャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時に、お兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね、手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、霧島優勝は逃しましたが、大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝。そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事。勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で。吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。でやっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、2場所連続勝ち越し、御嶽海は今場所動き良かったですよね。そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、夏場所すべての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合い疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね、バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね。玉鷲だけじゃなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して、巡業が多くて怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね、巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリース、Perfume Cold Sleep でした。Morning Community。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤良賀を肩透かしで退け、霧島は宇良を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が欧勝馬を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り、2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。

0: プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持山が3得点全てを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に、仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代があえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大打撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて、人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて、選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中。首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して、4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ、惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは山下達郎、80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム7時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。

0: もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: 1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ジ、えのき、舞茸などキノコをたっぷり入れまして、平茸というキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。平茸も美味しいですよね。キノコ類というのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので、注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね、実際ね。田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 太白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。以前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早で番組の途中で出かけます。今週は何のカバー曲が聴けるのかを楽しみにしていますと。はい、今週は山下達郎ライドンタイム、今朝はオリジナルをお送りしまして、明日明後日はカバーソングをお送りしますよ。5月25日今日の誕生日の方、 AI 占いです。性格、知識の森を軽やかに歩く探検家のような存在、好奇心旺盛、学ぶことそのものに喜びを見出す人。ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよね、これね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスカイ・スタイル・カンセル、それからプロレスラーヒロ・斎藤さん65歳、ミスター・セントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーもう一人いました、吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオネームくまたんさんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップル2025年のシングルダーリン、こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？というお話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6000万年ほど前の両生類、その中には指が8本ある種類もいたようです。その後登場した哺乳類の祖先は現在と同じだいたい5本指、ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間、馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が速く走ることができたということのようなんですね。で、速く走れる馬は遅い馬よりも生き残りやすかったというふうにも考えられます。で、少し言い方を変えると人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指

0: を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか。それは人が2本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた。まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールをナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと。中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか悪いのか微妙な感じですけどもね。大相撲がないということはいいのか悪いのか。FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました2度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ、大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて、6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます。鍋やかんです。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組。毎回ペットのためになるゲストを迎えしていろいろなお話を伺います。本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話を伺います。増水さん、よろしくお願いします。
5: どうぞよろしくお願いいたします。増水です。
4: 増水さんはモモンガ博士なんですけど、プロの格闘家なんですよね。
5: そうです、もうややこしい感じなんですけど
4: 団体はパンクラス。
5: パンクラスでずっとやってました。
4: パンクラスはもう旗揚げの時ね、いつもね見に行ってましたよ。
5: ああ、はい、船木さんの、
4: 船木さんの頃はね、
5: はい、大先輩、
4: 鈴木みのるさんとか、ヒロト総一さんがあのレフリーやってね、
5: はい、
4: 格闘家歴はどのぐらいなんですか。
5: 格闘家はですね、うん、アマチュアが23ぐらいの時から始めてるんで、もうかれこれ、16年
4: とか。ベテランになってきた。
5: そうですね、
4: 感じで、
5: はい、
4: そこからモモンガ博士になると
5: そうです。
4: これはどういう経緯でなっていくんですか。
5: でもこれ話すとね、
4: モモンガって殺法じゃないでしょ戦い方ではなくて本物のモモンガですよね。
5: そうです、そうです、ね、そうです。でもね、モモンガからも、うん、あの戦い方って結構あの教わったんですよ。ファイティングポーズがモモンガってすごい広く取るんですよ、
4: はいはい、
5: こうで構え大きくしてみよう、
4: はいはいはい、
5: そしたらうまく打撃がいくようになってって。
4: なるほどね。それをモモンガから学んだと。
5: 学びました。
4: まずじゃあ整理しましょう。なぜモモンガ、はい、なぜもこれはモモンガ歴はどのくらいの。
5: モモンガ歴は、今年でですね、18年ぐらいになります。
4: あ、モモンガ歴の方が長い。
5: はい、長いです。
4: 長い。これはどこから。だっていろんな、ね、動物がいるわけで、はい、なぜモモンガに。
5: まあ、ペットショップで勤めてたっていうのもあるんですけど、
4: はいはい、そうなんですか、はい、
5: その時にね、やたらと威嚇する動物がいたんですよ。威嚇するんですよ。
4: 威嚇する動物、
5: はいはい、でなんでこんな怒んのかっていうところから、うんうん、それから入りましたね。あの不思議すぎてで興味持ってしまいました。
4: モモンガってそんな威嚇するんですか。
5: 威嚇します。多分ね、うん、あの一般の、今方でモモンガ実際見たことある人は、うん、その威嚇する動物っていう印象の方が、
4: もうなんかイメージないです
5: ですよね。
4: 気弱な感じ で, でこうちょろちょろちょろちょろ体にくっついてきて丸まってってイメージなんですけど、
5: はい、SNS だとね大体そんなイメージなんですけど、うんうん、実際ね見た方っていうのはおそらく威嚇するっていうイメージが強いと思います。
4: どういうシャーっていうの猫みたいな
5: 違う違う違う違う
4: 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違 シカシカシカッと

0: 近づくと噛んでくるっていう。
1: あ、噛む、
0: はい、
1: わ結構じゃあ切れる感じで。
0: そうです。
1: リスとかも痛いじゃないですか、噛まれると、
0: はい、ちょっと痛さが違うんですけどね、うん、あの針みたいな刃してるんで、
1: うわ
0: 針で刺されるような痛さになります。
1: なるほど、はいはい、それでも可愛いになったんですか。
0: なりました、はい、なんでそれね可愛いになったかっていうと、うん、懐いた子っていうのを見てからなんですね、
1: はあ、
0: あの最初威嚇してる子っていうのと懐いてるっていうこのギャップがものすごかったです。
1: あーなるほど、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: なんだこのギャップはっていうのギャップ燃えしてしまって、
1: うん、
0: でそれからもう桃が一直線。
1: でもその最初に来たペットショップの子は威嚇をしてたわけですよ。
0: はいはい、
1: その子は懐いたんですか。
0: 懐きました。
1: 懐いた、
0: はい、
1: ええ、
0: 俺もいろいろ独自の方法を、うん、編み出させていただいて、それ本にしたりだったりとかもしたんですけど、
1: うん、はあ、大体どのくらいで懐くもんなんですか。
0: いや、ね、プロがやって本当に威嚇してる子は3ヶ月とか1ヶ月とかかかります。
1: でも時間かかるんですね。
0: かかりますね、はい、
1: 素人だと、
0: 素人の方だとしっかり学んでいただければ3ヶ月、
1: うん、あ、それでも3ヶ月
0: はい、
1: なんか免許証取るみたいなもんですね。
0: そうです、
1: ね、車のね。
0: そうです、うん、そうです、
1: まあ根気が必要ということで。
0: そうですね、
1: うん、やっぱ常に一緒にいるとか常に自分の存在を分からせる、
0: はいはい、
1: それが日常だよっていうことを教えるのが一番。
0: そうです、一緒にいるっていうのが一番効果がありますね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: 知らないものじゃない、未知のものじゃなくて、うん、知ってるものっていうのにしてあげるっていうのがポイントです、名付ける。
1: なるほど、はい、例えば音とかにこう怖がったりとかなんかそういうのはあるんですか。
0: あります、うん、なんだけどもその音っていうのも人の声だったりとか、うん、はたまた生活音だったりとかに慣れていれば怖がらないですよね、
1: うん、
0: 当たり前なら、
1: はいはいはいはい、
0: だってよくモンガちゃんストレスに弱いから音を出しちゃいけないとかいう人いるんですけど、うん、ジャングルの方がやっぱりうるさいですから。
1: まあね、はい、確かにね、いろんな叫び声とかね聞こえたりとかするから
0: そうこれ今威嚇完璧ですね。
1: 威嚇されてる。
0: 今のがねうるさいとか。
1: うるさい。
0: はい、
1: あ、ごめんね。ね、じゃあちょっと一回静かにするからまた明日。
0: また明日、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 本日はモモンガ博士こと増水翔平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: この番組は。ペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よし子と成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元雄先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: DJ セタハチだよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。
1: AKS84FM FM 世田谷 Be Share Be Share Be Update Be Are Be Are

5月25日月曜日、時刻は午前8時を回りました。おはようございます、ハリーです。 FM 世田谷ヨガエスタジオから3時間の生放送でお送りするビーアップ世田谷です。最後までお付き合いください。さて、先週は金曜日が寒かったですね。もう冬になったか戻ったかのような感じだったわけです。

本当にあの中にはかなり厚めの厚手の上着ですかね、ダウンを着てる人もいましたけどね、そのぐらい、まあ、しかもあの気温がだんだん下がっていくような状況でしたから、そして土曜日も、まあ、ちょっと肌寒いような感じ、ところが、まあ、今日はまた一転、とてもいい天気になっています。そして気温もぐんぐん上がっていきそうです。今日予想最高気温27度になってますけど、まあ、場所によってはそれ以上のところもあるかななんて思っています。そして先週あたりはあのもう今週ちょっとこう梅雨っぽくなるんじゃないかななんて、ね、お話もしていましたけども、その心配はちょっと先送りな感じですかね。 ですからまあ今週あの雨マークがついてる日もありますけども、まあ来週以降になりそうかな、梅雨は。そんな感じですか、はい。まあ、ただこれだけこう気温の上下差があると、まあ、もちろん体調崩しやすいですし、風邪をひいてらっしゃる方もどうやらなんか多そうな感じがしますから、くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。さて、毎日を楽しくする情報いっぱいの3時間 BX 世田谷、今日月曜日のメッセージテーマですけども、つい買ってしまうもの、つい買っちゃうものなんでしょうか。まあいろいろあるとは思いますけど、これがあるとつい、これを見るとつい、そんなね、つい買ってしまうものを教えていただきたいと思います。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 ファクシミリナンバーは0337080834、 0337080834 です。 XQ ツイッターでもメッセージお待ちしています。ハッシュタグ BUP をつけてポストしてみてください。フォローもお待ちしています。さあ、それでは今朝はこの曲からいってみましょう。あと結成26周年、2000年デビューということなんですね。今年も多くのフェスに出演するのが予定されているというフローで Days。

時刻8時7分です。読売新聞ニュースをお伝えします。兵庫県辰野市の住宅で母と娘が殺害された事件で、警察は昨日、娘に対する殺人容疑で住所職業不詳の大山健二容疑者42歳の逮捕状を取り、全国に指名手配したと発表しました。大山容疑者は所在が分かっておらず、警察は写真を公開し行方を追っています。警察によりますと、大山容疑者はおよそ10年前、母と娘の住宅の隣に住んでいたということです。警察は大山容疑者と母と娘の間にトラブルがなかったかどうかなど詳しい経緯を調べます。殺害されたのはこの家に住むいずれも無職の田中澄江さん74歳と次女の千尋さん52歳です。警察によりますと、19日午前、澄江さんが1階玄関付近で、千尋さんがすぐそばの廊下でそれぞれ仰向けに血を流して倒れているのが見つかりました。司法解剖の結果、死因は澄江さんが失血死、千尋さんが失血性ショックでした。共に首を深く刺されたことが致命傷で、上半身に複数の刺し傷があり、身を守ろうとした際にできる防御創も確認されました。死亡したのは13日頃と推定されています。住宅内で凶器は見つからず、警察は21日に殺人事件として捜査本部を設置。現場となった住宅内に荒らされた形跡は確認されておらず、室内には通帳や紙幣が入った財布が残されていました。また母と娘に着衣の乱れはありませんでした。次です。読売新聞社は22日から昨日まで全国世論調査を実施しました。原油から生成されるナフサ、素性ガソリンの供給に問題はないという政府の説明に納得できないは 64% で、納得できるの 25% を上回りました。ナフサはイラン情勢を受け、供給不安が広がっています。政府の説明に納得できないは内閣支持層でも 57% と半数を超えました。高市総理大臣の内閣の支持率は 64% で、先月17日から19日までに行った前回の調査からほぼ横ばいでした。不支持率は 27% で、前回は 24% でした。政党支持率は自民党が 35%、 日本維新の会が 4%、国民民主党 4% などの順でした。無党派層は 38% でした。続いて大相撲の結果です。大相撲夏場所は昨日、東京両国国技館で千秋楽を迎え、小結び若隆景31歳が2022年の春場所以来25場所ぶり2度目の優勝を挙げました。若隆景は右膝の大怪我で幕下まで番付を下げてからの復活です。優勝経験者が幕

下以下に陥落し、再び支配を抱くのは照ノ富士に続き2人目です。二横綱二大関が休場した今場所は、千秋楽で7人に優勝の可能性が残る大混戦となりました。大関霧島と3敗で首位に並んでいた若隆景は、本割で平幕富士両郷を下して12勝3敗とし、霧島との優勝決定戦も押し出しで制しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いて天気予報、まずは海峡です。日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。このため今日の東京の天気は晴れ、夜は曇りとなるでしょう。今日日中の最高気温は昨日に比べ3度高い27度の予想です。降水確率はこの後明日の朝6時まで 0% となっています。今日は晴れて青空が広がります。日中は暑く感じられそうです。また朝と日中の体感差が大きくなります。服装で上手に調節をしてください。続いて明日の予報です。明日の関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため東京の天気は曇り時々晴れとなるでしょう。明日日中の最高気温は27度、朝の最低気温は18度の予想です。続いて今週の予報です。天気は周期変化しながら雲の目立つ日が多くなります。雨の降る日もあります。また気温の高い日が多く、29日は暑くなります。熱中症対策を万全に行ってください。28日木曜日雨マーク、29日金曜日最高気温34度の予想です。以上、天気予報をお伝えしました。

続いて FM世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は25分です。三軒茶屋付近先頭に東名川崎区まで渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は30分です。高井戸付近先頭に中央道府中スマート付近まで渋滞しています。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。西新宿ジャンクション付近から新宿付近まで渋滞しています。変わって中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は35分です。西新宿ジャンクション付近から熊野町ジャンクション付近まで断続的に渋滞しています。おしまいに中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午前8時現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近で 1.1 キロ、高井戸西3丁目付近で 2.6 キロ、世田谷区木下2丁目付近で 700m、 瀬田付近で2キロそれぞれ渋滞しています。同じく環八通り寝間方向かう外回り、世田谷区環八東名入口付近で 900m、 杉並区河

アミナム付近で 1.2 キロ渋滞しています。続いて神奈川通り大府島方向かう内回り、杉並区大久保通り陸地付近で 2.5 キロ、仙南付近で2キロそれぞれ渋滞しています。同じく神奈川通り板橋方面向かう外回り、世田谷区大原道山付近で 1.2 キロの渋滞です。変わって国道25線甲州街道上り、杉並区桜上水駅北付近で3キロ、渋谷区笹塚二丁目付近で 2.5 キロ渋滞しています。続いて国道246号線玉川通り上り、世田谷区世田谷警察署前付近で 2.7 キロの渋滞です。変わって世田谷通り上り、世田谷区絹田中学校入口付近で 1.1 キロ、三本杉立教付近で 1.6 キロ渋滞しています。続いて駒沢通り上り、目黒区高番山頂目付近で 1.1 キロの渋滞です。おしまいに目黒通り上り、目黒区ひもんや五交番前付近で 2.1 キロ、目黒一丁目付近で600メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞状況をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。続いて鉄道の状況です。東京メトロ半蔵門線は6時30分ごろ三越前駅で救護活動があった影響で一部の列車に遅れが出ています。東武東上線は7時38分ごろ柳瀬川駅構内で発生した人身事故の影響で池袋小川町駅間の運転を見合わせています。またこれを受けて東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線もダイヤが乱れています。また京急本線は平和島駅で信号確認提携があった影響で一部列車に遅れが出ています。またこれを受けて都営浅草線にも遅れが出ています。その他の東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、世田谷近辺の JR 各線はこの時間おおむね平常通り運行しています。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

0: 刻は8時22分です。FM スタヤ、ビアスタヤ、お相手はハリーです。11時までの生放送をぜひ最後までお付き合いください。さて、お送りした曲ですけどね。2025年、つまり去年1年間限定で再結成されたバンド。まあ、1年間限定。限定というと、ついつい手が伸びてしまうものかもしれません。アクアタイムズ、If You Come でした。
1: 朝刊チェック。

5月25日月曜日、朝刊見ていきたいと思います。一面トップはそれぞれとなっていますけども、気になる記事というか喜ばしい記事ですね。朝日新聞一面です。まあ、他の新聞にも大きく取り上げられていますけども、岡本太郎さん、カンヌ女優賞日本人初の受賞ということです。第79回カンヌ国際映画祭は23日の夜、日本時間24日未明、昨日の未明ですね、滝口竜介監督の日本フランスなど合作急に具合が悪くなるに主演したビルジニー・エフィラさんと岡本太郎さん、女優賞に選び閉幕したと。これは日本人が女優賞を受けるのは初めてということですから、男優賞では柳楽優弥さん、そして役所広司さんですね、お二人が受賞されていますけど、これはまあ本当に、喜ばしいとか嬉しいことですね。もう一つ気になる記事、これ本当に気になる記事なんですけど、日本経済新聞の一面です。人口大正時代に逆戻り、すごい言葉が出ているんですけど、これはもう日本の人口は増えないだと。実は2070年には8700万人になるんではないかということで、およそ 30% 減るんですね。3割ぐらい減るんではないか。で、この人口減少を前提に行政サービスを適用させる仕組み作りが急務となっています。これは言葉としてスマートシュリンクというのがあるんです。これは賢い縮小ですね、縮小していく、賢く縮小させていくということですね。これ今の人口がいつの水準なのかと、これもちろん都道府県によって違うわけですけども、東京ですとか埼玉、千葉、神奈川、愛知、滋賀、福岡、沖縄は2010年代からということ、これもつまり今の水準ですね、今の人口が今つまり増えているということです。減っているところ、例えば全国的には今1990年代だそうです。宮城、茨城、大阪も1990年です。そしてさらにその前、福井とか鳥取は1970年の水準、北海道、長野は1960年、これがさらに1950年は富山、1947年つまり戦後ですね、青森、香川、熊本、宮崎、戦前1940年になると岩手、福島、新潟、山口、鹿児島、まだ止まらず。じゃあ一番古いというかというのは、その大正時代と言いましたが1920年だそうです、のまあそのぐらいの数水準であると。秋田、山形、島根、徳島、高知、この5県は

大正時代の人口水準になっているということです。まあ、一部人口が増えている都道府県もありますけども、都道府県というか府は入ってないですね。人口増えている府、京都も減ってますから、大阪も減ってますから、つまりは北海道もつまり都県だけということになるわけで、これまあ一概に人口が減ることは決して悪いことではなく、それによって利点もいいこともたくさんあるとは思うんですけども、ただなかなかそこにこう政策を向けていく、あるいは、人口が減るのはしょうがない、人口増えなくていいなんていう言い方をすると、これまた政治家の方々は大変なわけですから、やっぱり増えていかないとっていうところなんですかね。気になる記事でした。以上、今日の朝刊チェックでした。それでは続いてのナンバー行ってみましょう。生田絵梨花で青い春。

あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。

0: 時刻は8時53分です。毎週月曜のこの時間は世田谷区内の消防署の方にお話を伺う消防情報のコーナー。今日のご担当、成城消防署鈴木さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はどのようなお話でしょうか。
1: 本日は東京消防庁の公式アプリと公式 YouTube チャンネルについてお話しします。東京消防庁では消防や救急に関する情報をいつでもどこでも手軽に調べられる公式アプリや YouTube チャンネルを運営しています。防火防災の知識を学べる便利なツールとしても多くの方に活用されています。本日は公式アプリと YouTube チャンネルの主な内容をお話しします。まず一つ目に東京消防庁公式アプリです。公式アプリではチャットボット機能教えてキュータが利用できます。あなたの質問にキュータが会話形式で答えてくれ、知りたい情報を簡単に調べることができる便利な機能です。またマップ機能が搭載されており、消防施設やイベント情報も一目でわかります。防災訓練に参加したいけどどこでやっているのかわからないという方でも、公式アプリを使えば地図上で近くの訓練場所などをすぐに調べることができます。その他にも災害時に役立つ知識や応急手当の方法などを学べるコンテンツも充実していますので、ぜひダウンロードしてご利用ください。次に東京消防庁公式 YouTube チャンネルです。公式 YouTube チャンネルでは火災予防や地震の備え、応急手当の方法など防災に役立つ動画を多数配信しています。小さなお子様でも楽しめる内容や季節ごとの注意喚起動画なども公開されており、幅広い世代の方におすすめです。昨年9月には YouTube 新番組ポンカツロードの配信が始まりました。役立つ消防知識のほか、職員のリアルな姿や訓練の様子など消防の魅力をくすっと笑える内容とともに紹介しています。今回紹介した以外にも東京消防庁では様々な情報発信を行っています。ぜひ東京消防庁公式アプリと公式 YouTube チャンネルをご活用いただき、防火防災への備えにお役立てください。本日は以上です。
0: ありがとうございました。成城消防署鈴木さん、今日のご担当、消防情報のコーナーでした。時刻はまもなく8時56分になります。続いてお送りするナンバーです。エイルで花のように。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は午前9時を回りました。読売新聞ニュースをお伝えします。兵庫県辰野市の住宅で母と娘が殺害された事件で、警察は昨日、娘に対する殺人容疑で住所職業不詳の大山健二容疑者42歳の逮捕状を取り、全国に指名手配したと発表しました。大山容疑者は所在が分かっておらず、警察は写真を公開し行方を追っています。警察によりますと、大山容疑者はおよそ10年前、母と娘の住宅の隣に住んでいたということです。警察は大山容疑者と母と娘の間にトラブルがなかったかどうかなど詳しい経緯を調べています。次です。読売新聞社は22日から昨日まで全国世論調査を実施しました。原油から生成されるナフサ、蘇生ガソリンの供給に問題はないという政府の説明に納得できないは 64% で、納得できるの 25% を上回りました。ナフサはイラン情勢を受け供給不安が広がっています。政府の説明に納得できないは内閣支持層でも 57% と半数を超えました。高市内閣の支持率は 64% で、先月17日から19日までに行った前回の調査からほぼ横ばいでした。不支持率は 27% で、前回は 24% でした。政党支持率は自民党が 35%、 日本維新の会が 4%、 国民民主党が 4% などの順でした。